0: Faktai be ribų.
1: Net 11% amerikiečių galvoja, kad programavimo kalba HTML yra lytiškai plintanti liga.

0: Ką, mėly klausytojai, 9 minutėlės po 12 valandos, tradiciškai, kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį, mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Smagu matytis ir taip pat smagu, kad kalbėsimės apie, na, kaip čia, nutikusius karštus įvykius. Praėjusią savaitę ketvirtadienį Molėtuose startavo jau 31 kartą rengiamas press ralis ir, kaip sakoma, šalmą nusiemės jūs čia pas mus šiandien. Kaip
1: na,
0: sekėsi?
1: Taip, sekėsi. Sekėsi pirmas dalykas tai, kad yra finišas ir beje tarp ralistų, kada man teko ir anksčiau dalyvauti ir šalies čempionate, tai kada pasiekė finišą, tarp visų ralistų vyksta pasisveikinimai ir yra sveikinimas su finišu.
0: Su finišu.
1: Tai yra, nes kažkada tai mano bičiulis buvo nuvažiavęs kaip žurnalistas į pasaulio ralio čempionato etapą ir kadangi jis ten turėjo tą pres kortelį, jis pateko į ten į serviso zoną ir pakalbino vieną pasaulio ralio čempioną veikiantį, jis sako, nu, kaip čia, ar būsite pirmas, tai jis išreiškia, reiškia, tai jeigu tu nori būti pirmas, pirmiausia reikia finišuoti. Tai toks senas ralistų posakis.
0: Taip. Kalbant apie patį pres ralį, unikalus renginys ir reginys, tradicinis 31 kartą buvo surengtas, tie, kurie nežino mūsų klausytojai, kas tai per... Žinau, kad laukiančių yra jau kitų metų ralio.
1: Na, tai laukia visada, žinote, tai renginys organizuojamas Lietuvos žurnalistų autoklubo, jų renginys ir aš esu to klubo narys, beje, ir žurnalistų aš tapau būtent per tą pres ralį, nes kažkada tai vieno leidinio vadovas per bendrus pažįstamus, norėdamas dalyvauti prie salėje, ieškojo profesionalaus šturmano, o aš tuo metu jau dalyvaudo varžybose, buvau jau lenktynikas, ir mane pasikvietė, sako, gal pašturmanausi man. Mūsų pažindino draugai, ir vat mes su juo padalyvavome viename iš žurnalistų ralio, tai buvo mano pirmas renginys, ir dalyvau kaip šturmanas. Ir va, susipažinom su juo, susibendravom ir jis mane pakvietė bendradarbiauti žurnale AutoExpress'e tada.
0: Visa istorija.
1: Jo, visa čia, istorija.
0: Ne šiaip savo čia buvo viskas.
1: Ne. Aš tapau, reiškia, tada jau tokiu netatiniu žurnalistu. Vėliau jau pakvietė etatinių darbuotojų, o dar vėliau kažkada tai buvau pakviestas ir į radijo stotį šią, kad vėlgi komentuoti, kaip buvęs lenktynininkas, komentuoti šalyje vykusi tuo metu pasaulio ralio čempionato etapą 2014.
0: Vat taip pat ir išsiviniojo visos siūlas.
1: Taip kad su tuo raliu man susiję labai daug reikalų. Va, ir tikrai dalyvavau nemažai kartų, kiek kartų net nebeskaičiavau.
0: Šiemet irgi laukia dalyvių 600 km maršrutas, nuo Molėtų iki Nidos, specialios rungtys, įvairūs Lietuvos miestai, finalinės kovos Neringoje ir na, apskritai žurnalistų ralis, presa ralis to ir ypatingas, kad kiekvienais metais jis vis kitoks, vis kitur ir netgi, kaip sakoma, išlendant iš už Lietuvos yra buvę.
1: Yra, išlendant, yra tekę buvę važiuoti ir Latvijoje, ir ne vieną kartą teko išlysti į Latviją, ten ir to bikernikų trasoje, ir slidžių ten tas trys trietukai vadinamai trasoje, kituose miestuose. Anksčiau galbūt daugiau buvo ir labiau tarptautiškumo, galbūt daugiau svečių iš užsienio šalių buvo, tai lenkai labai mėgdavo mūsų ralį, dabar kažkaip rečiau vis rodosi.
0: Iš Estijos svečių būdavo.
1: Be abejo, svečių Estijoje dabar irgi Estijoje buvo keli. Latvinė buvo šiais metais kažkaip Suomiai, ukrainiečiai, baltarusiai, rusai būdavo. Na, bet tai buvo senokai. Dabar visai neseniai dar yra buvęs gerai žinomas Ukrainoje žurnalistas Mačianovas Aleksejus.
0: Taip.
1: Tai jisai ne kartą dalyvavo mūsų ralyje ir visai dar neseniai, prieš porą metų atrodo, jisai buvo atvykęs sudalyvauti, jis paprastai čia arba su savo automobiliu atvažiuoja, arba čia Lietuvos jam draugai išnamuoja kažkokį automobilį ir jis prasivažiuoja. Tai va taip, kad svečių buvo ir šiais metais ir žodį tarptautinis jisai išlaiko tikrai pagrįstai ir teisėtai.
0: Kiek svarbu yra, na, kaip čia, svarbiau važiuoti be klaidų ar svarbiau važiuoti greitai, ar vieno be kito nebūna?
1: Aišku, vieno be kito nebūna, bet labai yra svarbu be klaidų, nes iš tikrųjų meistriškumo lygis yra pakankamai aukštas, bent jau lyderių grupėje, ir labai panašus. Ir net ir nedidelė klaidelė, pastumtas kugelis į šoną ir gautos ten, tarkime, už

0: Ir grįžtame, mėly, Goldie FM bičiuliai, rezumuoti su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu apie kelius, takelius, šunkelius ir aplinkelius į važiavimą sportinį, į dalyvavimą slalome, ralyje ar dar kažkur kitur ir tą galbūt įsisenėjusią mūsų nuomonę, kad reikia būtinai ir ne, kaip mes ir kalbėjom pirmoj daly, ir automobilio būtent tam paruošto ir dar būtų gerai dar kažko, vat, ir tada aš pradėsiu.
1: Ne, tai čia tada suprantama, kad žmogus nenori. Man čia labai tinka, žinai, toks posakis egzistuoja, sako, labai nori valgyti. Tai sako, imk obulį, va, suvalgyk. Ne, obulį nenori. Tai tu nenori valgyti.
0: Nenori valgyti, taip.
1: Taip, tai čia lygiai tas pats. Aš noriu dalyvauti autosporto renginiuose. Nu, tai sėski mašiną ir važiuok. Ne, ne, man reikia lenktyninio Porsche, ten Ferrari. A, nu, tada tu nenori dalyvauti autosporte. Nes jeigu tu nori, tu imsi bet ką. Aš esu dalyvavęs varžybose, kaip be būtų juokingiausia, reiškia, kad su neužvestais varikliais.
0: Nuo šitos vietos dabar šiek tiek jau daugiau noriu
1: ir
0: sužinot.
1: Netgi kaip būdavo, netgi kad tu negalėtum su automobiliais, bet kad tu negalėtum užvesti variklį, atidarydavo kapotą, išimdavo centrinį laidą žvakių, jeigu žinai, kur tai egzistuoja, jo, ir tada tave pastumė. O kada tai buvo? Tai buvo nepriklausomybės pradžioje, kada buvo kuro blokada.
0: Per teliką netrodė.
1: Buvo kuro blokada.
0: Taip.
1: Ir aš, kadangi žmona kaunietė, nuvažiavau į Kauną ir pamačiau skelbimą, kad Kaune vyksta riedėjimo nuo kalno varžybos.
0: Riedėjimo nuo kalno.
1: Aš nuvažiavau, žmona, ten, kol su mama ten aiškinusi ten visokius dalykus, aš nuvažiavau į tas varžybas. Aš privažiavau ir ten dabar nepasakysiu, Kaune, kur tas kalnas vadinasi, toks vingiuotas platus kalnas, nusileidi į Janonio gatvę prie upės. Ir tada pasuki į dešinę. Ir, reiškia, ant kalno, reiškia, atidarydavai kapotą, ištraukdavo ten laidą žvakės, kad negalėtum užvesti važiuodamas, ir laisvą pavarą į tave pastumė. Biškai pastumė iš vietas ir tu važiuoji nuo kalno. Kalne ten ir šiaip kelias vingiuotas dar būdavo iš kugelį dar labiau užaštrinta trasa. Tada tu nuvažiuoji nuo kalno su tais vingiais tarp tų stulpelių, reiškia kugelių, pasuki į dešinę link Vilniaus ten Janonio gatvėje paupį. Tada važiuoji jau kiek rieda tavo mašina ir jeigu dar turi riedėjimo inerciją, riedėjimo gali apsisukti ir grįžinėt gal ir paskui kur tu dar riedėdavai ten matuodavo. Kas daugiau nuriedės?
0: Vat čia ir yra pavyzdys, ką daro noras.
1: Va, tai kas turi nurėdės. Ir aš dalyvau tose varžybose iki šiol, jas prisimenu. Tai čia jokio motoro nereikėjo, tavo reikėjo, kad tavo mašiną rėdėtų. O buvo viskas oficialiai su visais prizais, su startu, su finišu ir taip toliau. Su rezultatais. Taip, kad varžybų gali būti visokių.
0: Tikrai
1: ir jeigu tu tikrai nori dalyvauti automobilio sporto renginiuose, tu tikrai rasi, kaip tą padaryti. Ar tai pas draugus, pabūti šturmanu, sakysime, ten galbūt neturi savo automobilio, bet kas nors važiuoja kažkokia mėgėjų ralyje ir tu sakai, gal paieškai, nes būna, aš matau laikraščiuose ten ar portaluose, ieškau šturmaną ten mėgėjų ralyje, kas tik tais noro reikia, noro. O sportas, ką sportas? Iš vienos pusės lyg ir pramoga, arba, bet tai tikrai jokių būdų čia nehuliganiškas vairavimas. Priešingai, aš manyčiau, bet kuris sporto šakos, automobilių sportas taip pat vysto ten, sakysim, ir drausmingumą, atsakingumą, kūrybiškumą, na, ko tik nori, ir tos technikos paruošimas, ir domėjimasis, ir automobilio valdymas. Ir tada, beje, aš tik tai pastebėdavau, kad ir jaunimo tarpe, kada jie padalyvauja automobilių varžybose jau ne vieną keletą sezonų, ateina ir suvokimas ir tą saugų eismą.
0: Ta pagarba.
1: Ir ta pagarba saugiam eismui, kada jie supranta, kas iš tikrųjų yra, ar tikrai labai jau čia taip svarbu lakstyti gatvėmis, ten piko valandomis tarp automobilių, ar tikrai, ar tau reikia pademonstruoti savo gebėjimus, tai atvažiuok į trasą ir pademonstruok, kas tu toks esi, jeigu tu toks krūtas, tai pavažiuok tenais ir parodė tik rezultatą. Tai na, nors, vėlgi, ateina į tą sportą ir žmonių su tokiu, su paprastintu suvokimu. Man teko būti autosporto federacijoje apeliaciniam teisme ir nariu ir teko svarstyti vieną kartą jaunuolį elgesį, kuris kroso varžybose elgesi labai neatsakingai ir ten, nu, bandė taranuoti kitą trenerį, tokia Ir mes pasikvietėm jaunuolį tą į posėdį, reiškia, nes jam grėsė licencijos atėmimas. Jis sako, žmogau, nu kodėl tu taip?
0: Taip.
1: Tai sako, o tai čia ne taip reikėjo? Jis toks, reiškia,
0: tiesiog, ne,
1: jis tiesiog žmogus matęs bulių kautynės kažkada buvo.
0: Toks jis
1: savo miestelėje. Taip. Ir jisai pagalvoja, o niekas su juo, taip sakant, nepadirbėjo, jisai naujokas visiškai. Jis atėjo į autokroso varžybas, kur jau visiškai kitas vairavimo principas yra tiesiog vairavimas ir kontaktai yra, nu, jie pasitaiko, beveik neišvengiam, bet jie nespecialūs, atsitiktiniai, nu, ten visai kitas stilius toks. Ir aišku, ir kontaktai ten visiškai nepageidaujami, yra automobiliai brangus ir viskas, nu, negerai. Tai va, bet žmogus matęs bulių kautynės ir jis įsivaizdavo. Tai vėlgi, tas yra autosportas, aišku, tas jaunuolis gavo pamoką ir manau, kad ateitys taip nesielgė. Ir būtent jisai matydamas, dalyvaudamas ir suprato, kad tas agresyvus kažkoks ar kažkoks vairavimas visiškai nepriimtinas, o priešingai tu turi demonstruoti ir pagarbą kolegai. Ir va, nes, tai sako, varžybose aš visada vadinu nepriešininkai, sako, mes priešininkai, sako, mes nepriešininkai, mes varžovai.
0: Varžytis.
1: Varžytis, tai nebūti priešais, tai yra po varžybų visi ten, kaip sakau, visi tave vienas kitas sveikina su finišu.
0: Taip.
1: Su gražia kova, su finišu, va tai yra varžybos, tai yra varžymasis, o ne priešprieša kažkokia tai. Tai kada va, žmonės tai supranta, kai kurie, net viena iš dabar labai žinomo Lietuvos, neminėsiu tikrai pavardžių, aš sutikau kažkada tai jaunystėje tą žmogų ir su jo tėvu buvau pažįstamas, sakau, va, su sunum važiuoja, čia viską, jo, sako, žinai, kažkaip, sako, jaunuolis toks agresyvus pasidarė kažkaip tai viską ir mokyklai ten kažkaip tai, ir žiūri, autosportas turi labai gerą auklėjimą į vertę.
0: Va.
1: Ir jie vat atėjo ir dalyvavo, dabar tai jau, nu, jau su po daug metų jau žinau to žmogaus kelią, tai tas žmogus nuėjo labai gražų kelią sporte ir tikrai yra puikus žmogus, puikus pilietis, niekiek nebejoju. Ir aš manau, kad tai didelė dalimi yra automobilių sporto nuopelnai.
0: Nu va, tai toks tai mūsų šiandien edukacinis pokalbis nutiko netikėtai. Iki kito trečiadienio, Artūrai.
1: Iki.

0: Faktai be ribų.
1: Amerikoje, Newtone, yra knygynas, kuris pardavinėja knygas suviniotas į popierių. Tokia idėja įgyvendinama tam, kad žmonės nematytų knygos ir negalėtų spręsti apie ją iš viršelio.

0: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie praužusį 31-ąjį pres ralį. Labai įvairus automobilių parkas, nuo labai greitų iki, na, gatvėse legaliai sutinkamų, ir tai matyti tik įrodo, kad svarbiausia yra noras, o ne transporto priemonė.
1: Taip, tai automobiliai be abejo visi legaliai sutinkami, nes vyksta techninė komisija, ir beje vienas iš dokumentų, ką gana retai tikrina šiaip gatvėje policininkai, jie tai mato internete.
0: Techninis pasas.
1: Ne techninis pasas, o tech apžiūra praeita. Dažniausiai, ar yra tiesiog praeita tech apžiūra. Tai, sako, kelių policijos pareigūnai tai mato savo duomenų bazėse, o čia iš karto reikia traukti draudimo, civilinės atsakomybės draudimą ir techninę apžiūrą, pademonstruoti, kad automobilis turi galiojančią apžiūrą. Taip, kad automobiliai visi legaliai galintys važiuoti gatvėse, nebejotinai yra. Na, o dėl įvairovės, tai taip. Na, buvo laikmetis, sakysime, kai tikrai ir aš pradėjau dalyvauti, tai ir tuo metu netgi, sakysime, va tas mano minėtas leidinio vadovas, kuris mane pasikvietė tuo metu, irgi gavo iš dilerių automobilį. Tuo metu buvo ten ar 3 ar 4 Volkswagen Boras davė Brunzą pasivažiuoti žurnalistų ralį, ir kiti žurnalistai gana lengvai gaudavo iš automobilių ten prekybininkų atstovų, gana lengvai šitoms varžyboms gaudavo automobilius.
0: Taip.
1: Vėliau, matyt, ir ralių greitėjant, ar kitiems elementams, arba šiaip keičiantis situacijai automobilių prekybos rinkoje, na, šiek tiek apsunko tą situaciją, ir dabar jau daug dažnai dalyviai, na, renkasi tai, ką turi po ranka, tai yra savo asmeninį automobilį, savo kelionį automobilį, galbūt savo įmonės kažkokį automobiliuką, va, taip kad jau ir jau tų atstovų automobilių vis mažėja tas parkas. Uhum. Tai, aišku, lyderiai ten susiorganizuoja kažkaip, tai vis dar kažkokį vieną kitą automobilį, bet didesnė dalis dalyvių jau su savo automobiliais. Na, o čia jau be abejo visokia įvairovė.
0: Kiekvienais metais ralis vis kitoks, ir kiekvienais metais tu negali labai ir prognozuoti, ar ne, koks jis bus, tad šiuo atveju pasirinkęs vieną ar kitą automobilį gali išlošto, gali ir pavyzdžiui, nebūt labai greitas ar spartus, priklausomai nuo konfigūracijų trasos.
1: Na, taip, aišku, gali būti, buvo tikrai metų, kada raliai buvo šiek tiek lėtesnė, tai buvo, sakysime, daugiau tokių slalominių rungčių, kurios reikalauja galbūt tokio labiau manevringo automobilio ir nebūtinai ten labai greito. Tai, sakysime, koks nors ten Volkswagen Golf, Polo ar kas nors, nu, visiškai tinkamas automobiliukas. Na, o kada daugiau greitesnių trasų, kokie nors Kačerginės trasa, arba ten Bikernikus, kai važiavom, arba kitos greituminės tokios trasos, arba aerodromai, kur reikia maksimalaus greičio, nu, tai ten koks nors Porsche, Mitsubishi, Evo, ten, nu, atitinkamų konfigūracijų.
0: Taip, viskas, aišku.
1: Ten jie greitesni, bet tai vėlgi, sako, pasirinkimo laisvė.
0: Tai vat čia ir yra dabar mūsų ta šios dienos tema, prie kurios mes pamažėlį priėjome, apie tą norą važiuoti, legaliai važiuoti, kur galima ar nepaspausti, ir kartais pasigirstančius skundus nėra kur, nėra su kuo, čia nieks nieko neorganizuoja, arba čia labai brangu.
1: Tai viskas kainuoja, ir į kiną nueiti kainuoja pinigus, niekas už ačiū nieko neduoda.
0: O dar ką ir nusivesti į kiną, ir už jį sumokėti?
1: Taip, automobilių sportas nėra pigu, nereikia įsivaizduoti, kad tu gali užsiimti gyvenime, kuom tik nori, turėti ką tik nori, neturėdamas tam pakankamai pinigų. Na, mes gyvename laisvoje rinkoje, kapitalizme, ir tai yra visiškai suprantama, kad už viską reikia mokėti. Tai arba, na, yra kitų formų. Nesakysime, žmonės turintis kažkokių gebėjimų vienoje ar kitoje srityje gauna ten finansavimų, palaikymų, ar tai iš fondų, ar tai iš rėmėjų, dar kažko. Tai yra tų formų, kaip asmeniškai neturint kažkokių lėšų, susiorganizuoti tų lėšų savo kažkokiem tai, na, sportui. Tai žinoma, kada tu užsiimi mėgėjiškų sportų, Tai nuėjęs ten kažkokios rėmimo rasti kažkur tai pas kažkokį verslininką, sakys, nu žinai, man patinka žvejyba, tai aš neprašau, kad tu man meškerį nupirktum. Tai aš pas nusipirku, tai užsiimk tokiam pramoga, kuriai tu turi pakankamai lėšų. Taip kad dažniausiai, ko gero, pradėti tektų nuo to, ką turi savo. Bet šiais laikais, na, bet kokį automobilį, nu, beveik visi ir turi. Turi galimybę ten už keletą tūkstančių nusipirkti automobilį ir nuvažiuoti su juo, padalyvauti mėgėjiškose slalomo varžybose. Tai tikrai nereikalauja kažkokio tai kosmoso lėšų, reikalauja tik kosmoso noro. Mhm. O visa kita yra tikrai prieinama, nu, šiaip normaliam dirbančiam žmogui.
0: Ir galų gale mesgi čia ir kalbame apie hobį, tai, na, bet kuris hobis žvejybą paminėjom, ar ne, nu, tai irgi kainuoja, tai šiuo atveju noras yra svarbiausias dalykas, nes, nu, po to tu tiesiog gali, ar ne, po truputėlį, po mažiukais ir link to eiti.
1: Ne, nu, tai viskas kainuoja, nu, ką mes be užsimtėjome, lygiai tą patį žvejybą kainuoja ir ten ir jau nekalba, aišku, ten galima lazdyną išsipjauti, nežinau, žalį leisti išsipjauti lazdyną.
0: Aš galvoju, dabar, kad tas lazinas dar nepabrangtų netyčia.
1: Jo, nu nepabrangtų. Nu tai jo, gerai, tai sakysime, nusipirkti kažkokią, tai meškėje valą, tai, nu, galima ten, kad ir labai nebrangiai, sakysime, bet jeigu žmonės nori rimčiau pažvejoti, tai žiūrėk ir masalai, ir maitinimai, ir valtis, ir kas tik nori, ir prasideda. Bet ką užsiimk, nu, tai bet kokia sporto šaka reikalauja lėšų. Tai man kartais naiviai atrodo žmonių pasakymai, o tai čia, nu, kainuoja, tai viskas kainuoja. Tai lygiai taip pat autosportas, bet aš manau, kad tikrai dirbantis žmogus ir labai norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, tobulėti šioje sporto šakoje, tikrai gali susirasti ir savo tą automobiliuką ir pradėti su juo dalyvauti mėgėjiškose, tarkime, kas yra tikrai pigiausia, ko gero, mėgėjiškos slalomo varžybos. O iš tų mėgėjiškų slalomo varžybų gali užtikrinti. Taip pat ir žurnalistų ralis yra tokios stiliaus ralis, yra slalominiai raliai. Ir aš atsimenu, jau nepriklausomybės periodu, kada jau grįžau į autosportą nuo studijų metų periodo iki jau suaugusio periodo, kada buvau jau nepriklausomybės periodu, tai aš grįžau į automobilių sportą tuo, ką turėjo. Vat, lygiai tam pačiam žurnalė AutoExpressas laikraštyje pamačiau skelbimą, kad vyksta mėgėjų ralis. Tuo metu aš turėjau asmeninį automobilį Opel Rekord 2 su įpurškimu. Nu, tai Opel Rekord, kas įsivaizduoja daugmaž tą automobilį, tai gal truputį, nu, pasato lygį ar biškį didesnis.
0: Šiek tiek didesnė
1: skona. Jo, tai nu, tikrai neslalominis automobilis, bet aš juo visai dalyvavau slalomo varžybose, tame ralyje, ir nu, tikrai nekonkurencingas automobilis, bet buvo žiūrėjai smagu.
0: Tai vat ta emocija, aš manau, kad didelė dalis ir pres ralio dalyvių irgi puikiai supranta, kad yra galingesnių automobilių, patyresnių vairuotojų, bet pati emocija, kurią tu gauni, nu, tai ir yra tavo.
1: Taip, na, šiuo metu vat, mano kolegė Olga dalyvavo irgi žurnalistų ralėje pirmą kartą, einak, šiuo šturmanė dalyvavo ne vieną kartą, dabar kaip lenktynininkė jau dalyvavo, kaip vairuotoja dalyvavo su savo darbiniu automobiliu, su savo mokumuoju Lexus, reiškia, ir netgi praktiškai, kiek aš atsimenu, atrodo, visas rungtis važiavo netgi su mokumuoju plafonu ant stogo. Nu, kad dėl to labai gerai matėsi nuotraukose. Tai su dvigubais pedalais, su viskuo ir su tuo automobiliu jie dalyvavo žybos ir labai sėkmingai, komandinė ten prizą gavo. Tai viskas yra gerai. Aš irgi esu ne vieną kartą dalyvavęs savo mokomaisiais automobiliais, nes kitų tuo metu neturėjau.
0: Taip.
1: Su Hyundai 30 dizeliukų 1.4 ten važinėjau. Turėjau, nu, biškai paspartintą tokį tada jį, reiškia, turėjau Golfą 5, tai biškai galingesnis buvo dizeliukas. Bet tai, nu, važiuoji su to, ką turi. Ir tai yra svarbiausia dalyvauti, pabūti tame renginyje, mokintis valdyti automobilį, suprasti, kas tai yra, kaip tai viskas vyksta. Na ir tai, vat, visa emocija yra, nu, neprašoma, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, žmonės. Tai būtent ir yra autosportas. O kada kažkas autosportą įsivaizduoja, tik tais, kai super brangius, blizgančius automobiliukus, ten gražias panelės su bikini aplink.
0: Viskas sport, sport.
1: Jo, taip. Ir čia yra sport, ir tada žiūri pirmą formulę, ne, nu, man gal čia kada milijonas sumokės, tada aš važiuosiu. Nu, tai tada gal tu geriau ir neusimto sporto, užsimk sapnų kažkokie, sapnais kažkokiais, tai sapnų aiškinimu. O jeigu tu nori realiai kažką daryti, iš tikrųjų, tai tiesiog imi tą, ką turi, imi raktelius, sėdi automobilį ir važiuoji į varžybas, artimiausias slalomo varžybas, kokios jos bebūtų.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir rezumuosim.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Sakartvele rasta 200 metų senumo vynų kolekcija, kurios dalis siejama su Stalinu ir Napoleonu. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tbilisio vyno gamyklos skliautuotame plytinėme rūsyje už geležinių grotų rūdėmis pasidengusiose metalinėse lentynuose nuo grindų iki lubų rikiuojasi dulkėtų butelių eilės. Sakartvelo sostinėje buvo pristatyta 200 metų senumo 20 tūkstančių retų vyno butelių kolekcija, kurios dalis siejama su Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu Bonapartu ir sovietų diktatoriumi Josifu Stalinu. Istorinėme rūsyje saugoma kolekcija pristatė Sakartvelo nacionalinė vyno agentūra, įvardijusi ją kaip svarbų šalies vyno paveldo atradimą, galintį sudominti tarptautinius kolekcininkus, istorikus ir aukcionų namus. Kolekcijoje sukaupti aukščiausios kokybės kartveliški bei užsienietiški vynai ir stiprieji gėrimai, kurių amžius siekia daugiau nei 200 metų, įskaitant butelių susijusių su asmeninėmis Napoleono Bonaparto, Josifo Stalino ir kitų istorinių asmenybių kolekcijomis. Tikimasi, kad dabar ekspertai identifikuos butelius, nustatys jų kilmę ir įvertins istorinę bei komercinę kolekcijos vertę. Prie Juodosios jūros esanti šalis teigia turinti seniausias pasaulyje vyno gamybos tradicijas.
1: Radijas Gold FM.

0: Radio's Gold FM.
1: Faktai be ribų. Skamba neįtikėtinai, tačiau kengūros naujagimis būna vos 3 cm dydžio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekiame, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų aprėptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384,80 eurų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Būsima Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor baigė parašiutininkų mokymus karinėje parašiutininkų mokykloje Alkantarilijos aviacijos mokymo bazėje Mursijos regione. 20 metų Leonor atliko keli šuolius įskaitant naktinį šuolį gegužę. Kursų pabaigoje sosto įpėdinė kartu su maždaug 50 kitų kadetų gavo diplomą ir desantininko ženklelį. Kursai yra dalis Leonor karinių mokymų Mursijos bendrojoje aeronautikos ir astronautikos akademijoje, kuri šiuo metu mokosi trečius metus ir paskutinius karininkų rengimo metus. Mokymai paruoš Leonor būsimos Ispanijos ginkluotojų pajėgų vyriausiosios vadės pareigoms. Karaliaus Pilypo VI ir karalienės Leticijos dukra karinę karjerą pradėjo Saragosos karinėje akademijoje. Tuomet jį leidosi į kelis mėnesius trukusią mokomąją kelionę karinio jūrų laivyno mokomojų laivų. Nuo praėjusių metų rugsėjo princesė tarnauja karinėse oro pajėgose ir jau atlikom pirmąjį savarankišką skrydį. Leonor laikoma svajinga ir kiek drove, bet jie apibūdinama ir kaip blaiviai mąstanti, apdairi, ryštinga ir gerai organizuota.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjerė kviečia vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti dėl galimai 50 nulaužtų darbuotojų paskirų. Armėnijos parlamento rinkimuose rinkėjų aktyvumas siekia beveik 59%. Bent 10 žmonių žuvo prie Maltos apsivertus laivui su migrantais. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ministrė pirmininkė kviečia vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti dėl galimai nulaužtų 10 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų siekiant pasisavinti duomenis. Tai paskelbė po to, kai portalas 15 min pranešė, kad atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskiras ministerijai pavaldžiuose informacinėse sistemose. Ministras negalėjo patvirtinti šios informacijos, tačiau teigė, kad gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimą žymus nėra nutekėję. 15 min žiniomis informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt ministerijos informacinių sistemų paskirų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje. Premjerė pavedė krašto apsaugos ministrui kartu su Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovu surinkti visą informaciją apie incidentą, įvertinti, kaip buvo vykdoma priežiūra, nustatyti atsakomybės ir imtis skubių priemonių, kad tokie atvejai nepasikartotų. Seime nauja sodros įmokų tvarka dirbant pas kelis darbdavius, išsamiau Didė Česekaitė.
2: Seimas pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmoka sodrai mokėtų dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad tokios įmokos būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos. Kaip sakė pataisas pateikęs viceministras Saulius Davainis, siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus gaunantis mažesnį nei minimalią algą atlyginimą dirba pas vieną darbdavį. Pasak viceministro, žmogus dirba pas vieną darbdavį mažesniu nei etato krūviu ir neuždirba minimalios algos, darbdavys vis tiek turi mokėti mokesčius nuo minimalios algos, o jeigu pas du ar daugiau darbdavių, jie to neturėdavo daryti.
1: Užsienio žinios. Armėnijoje vakar pasibaigus balsavimui parlamento rinkimuose balsus juose atidavė beveik 59% rinkėjų, praneša Centrinė rinkimų komisija. Tai didžiausias aktyvumas per 3 pastaruosius rinkimus. Armėnijos parlamento rinkimai laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašiniano posūkiu į vakarus, šaliai susiduriant su grasinimais ir kaltinimais dėl buvusios imperinės valdytojos Rusijos kišimosi. Maskva, kuri techniškai yra Armėnijos sąjungininkė, Jerevano ambicija stoti į Europos Sąjungą palygino su tuo pačiu keliu, kuris jos teigimu išprovokavo 2022 metų invaziją į Ukrainą. Italijos pakrančių apsauga pranešė, kad po migrantų laivo avarijos prie Maltos krantų ištraukė 10 kūnų. Laivas išplaukęs nuo Libijos krantų plukdė maždaug 60 žmonių, teigiama tarnybos pranešime. Remiantis naujausią informaciją, šioje teritorijoje buvę žvejybos laivas išgelbėjo maždaug 48 žmonės. Pakrančių apsauga pranešė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje, po to, kai buvo pranešta apie apsivertusį laivą su migrantais ir žmonėmis vandenyje. Laivo avarija įvyko maždaug 45 jūrmylės į pietryčius nuo Maltos, o Italijos pakrančių apsaugos tarnyba prisijungė prie paieškos vakar popietę. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, sveiki sugrįžę po laisvadienių. Prieš akis nauja darbo savaitė, nauja gera diena pirmadienis, kuri labai smagu, kad pasitinkame drauge. Lauke šiandien kiek drėgnoka, nors tikrai nešalta, kol kas bent jau sostinėje ramu, nors sinoptikai sako, kad didelė dalis Lietuvos šiandien sulauks gausaus lietaus ir griaustinio. Nuo didžiausia aktyvesnių kritulių tikimybė įdienojus prognozuojama šiaurės rytiniuose bei rytiniuose rajonuose. Gyventojams rekomenduojama stebėti operatyvius lietaus radarų duomenis, nes vasariškos liūtys gali kilti labai staigiai. Tai tikėkimės, kad jų pavyks išvengti. Pasigarsinam imtuvus ir pradedam programą Diena bus gera. Lengvą startą visiems.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žaliasžingsnis.lt.

0: Diena bus gera.
1: Panašu, kad šiandien nebereikalo tokia drėgnoka diena, nes 2008-aisiais gruodžio 5-ąją generalinė asamblėja paskelbė birželio 8-ąją pasaulio vandenynų diena. Ši diena yra skirta pasigrožėti vandenyno gyvūnyje ir turtais, nors svarbiausia – informuoti visuomenę apie žalingą žmogaus įtaką pasaulio vandenynams, raginti juos saugoti ir valyti. Tai ten svarbu, nes vandenynai yra mūsų planetos plaučiai, būtent jie suteikia mums didžią dalį deguonės būtino kvepavimui. Vandenynai aprūpina mūsų maistu ir vaistais. Nuo 2003 metų pasaulio vandenynų diena yra minima Lietuvos jūrų muziejuje. Tai šiandien turime ką švęsti.

0: Ministrų kabinetas už trijų brandos egzaminų reikalavimo atestatui gauti atšaukimą. Trumpas sako neketinantis atblokuoti šaldyto Irano turto, kol nebus susitarimo. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Vyriausybė pritarė siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjimas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Vaiko priežiūros išmokų užsienio piliečiams suma per dvejus metus išaugo, kone 80%. Išsamiau Didė Česekaitė.
1: Užsienio valstybių piliečiams Lietuvoje mokamų vaiko priežiūros išmokų suma per dvejus metus išaugo beveik 80%, nuo 4,5 iki beveik 8 milijonų eurų. Išmokų gavėjų skaičius padidėjo 56%, rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Auditorių teigimu sodra neturi pakankamai priemonių patikrinti, ar analogiškos išmokos už tą patį vaiką nėra mokamos kitose valstybėse. Taip pat ar išmokų gavėjai užsienyje negauna darbinių pajamų, kurios galėtų turėti įtakos išmokų dydžiui. Pasak institucijos, ypač išaugo trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus neįtrauktus į Lietuvos gyventojų registrą skaičius – nuo 46 iki 651 asmens. Jiems išmokėta suma pakilo iki daugiau nei milijono eurų. Auditas taip pat parodė, kad bendras vaiko priežiūros išmokų gavėjų skaičius Lietuvoje mažėja.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad net blokuos įšaldyto Irano turto, kol nebus pasiektas susitarimas su Teheranu. Iranas reikalauja, kad būtų atblokuotas milijardinės vertės įšaldytas turtas. Su situacija susipažinusio šaltinio teigimu, Jungtinių valstybių iždo departamentas svarsto galimybę panaudoti Irano turtą Persijos įlanko šalims kompensuoti už žalą patirtą dėl Irano smūgių. Trumpas pakartojo tiksliai žinantis, kur Irane yra sodrintas uranas ir norintis į vienai par kitaip gauti, tačiau nekonkretizavo ar tam siūstų Jungtinių valstijų karius. Sodrinto urano likimas yra vienas sudėtingiausių klausimų siekiant susitarimo, kuris užbaigtų Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas Varlę.
5: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek informacijos vairuotojams. Via Lietuva didina darbų apimtį šalies automagistralėse A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys. Vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į laikinus eismo organizavimo pakeitimus, laikytis kelio ženklų reikalavimų ir planuoti kelionę su papildoma laiko atsarga. Tai jau nuo šiandien prasidės dešinės kelio pusės paprastojo remonto. Darbai magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ruože nuo 230 iki 230 km Klaipėdos kryptimi. Šiame ruože darbus užbaigti planuojama iki lapkričio mėnesio. Be to nuo šiandien Klaipėdos prieigose taip pat prasidės intensyvaus eismo magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ruožo nuo 305 iki 306 km abiejų kelio pusės. Paprastojo remonto darbai. Jų pabaiga taip pat numatoma lapkričio mėnesį. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų transporto priemonių judėjimą darbų metu, eismas organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostos. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, įvertinti galimus eismo ribojimus ir numatyti ilgesnę kelionės trukmę. Nuo taip pat rekomenduojama apsvarstyti alternatyvius maršrutus, nes darbai gali sukelti papildomų nepatogumų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas mano, kad klausimas dėl ministro Budrio keitimo yra keliamas dirbtinai. Ukrainos vyriausybė patvirtino naują paramos paketą pabėgėliam šalies viduje. OPEC plus didina Liepos mėnesio gamybos kvotas. Dabar 8 valandos ryto. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas sako, jo klausimas dėl buvusio jo patarėjo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo yra keliamas dirbtinai, siekiant nukreipti dėmesį nuo svarbesnių problemų. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šeštadienį teigė negalys patikinti, jog Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Jis taip pat pažymėjo, kad naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, jeigu ryštųsi tokiam žingsniui. Gitano Nausėdos teigimu, dėl socialdemokratų deleguotų ministrų partija turėtų apsispręsti pati. Visgi jis pažymėjo aktyviai dalyvausiantis, derinant bet kokio naujo ministro kandidatūrą. Prezidento teigimu, suformavus naujoje valdančioje daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Nors dauguma švietimo įstaigų turi greitai pasiekiamas priedangas, stebima žmonių sutalpinimo rizika. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Šiuo metu greitai pasiekiamas priedangas turi 81% šalies švietimo įstaigų, sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tiesa, pasak viceministro, svarbus ne tik pasiekiamų priedangų skaičius, bet ir tai, kiek juose galėtų tilpti asmenų. Pasak jo, iš viso yra daugiau nei 1,5 tūkstančio ministerijai pavaldžių švietimo įstaigų. Dalis jų turi savo padalinius ar filialus. Bendrai juose esančių priedangų plotas esą galėtų atliepti 40% asmenų poreikius. Kalbant apie skirtingus padalinius jo teigimu, daugiau nei 400 jų fiksuojama darbuotojų sutalpinimo rizika. Beveik 400 vietos nepakanka net mokiniams. O dar 15 padalinių darbuotojams lieka po mažiau nei 10 vietų priedangose.
1: Iš užsienio. Ukrainos ministrų kabinetas patvirtino priemonių paketą, kurių siekiama sustiprinti socialinę paramą pabėgėliams šalyje ir užtikrinti būstą šeimos tipo vaikų namams. Vyriausybė pratęsė kompensacijų mokėjimo laikotarpį įstaigoms, kuriuose apgyvendinami dėl karo dokumentus praradę pabėgėliai nuo 60 iki 90 dienų. Vyriausybė išplėtė būdus, kuriais galima patvirtinti būsto sunaikinimą ar sugadinimą. Nuo šiol kaip įrodymas gali būti naudojama nuotolinio patikrinimo ataskaita. To kompensacijų sistema taps skaidresnė. Per Ukrainos pensijų fondo elektroninį portalą piliečiai galės peržiūrėti informaciją apie sprendimus dėl kompensacijų, atsisakymo priežastis, kompensacijų sumų apskaičiavimus ir mokėjimų įrašus. Vyriausybė taip pat patvirtino priemonės skirtas aprūpinti būstų šeimos tipo vaikų globos namus. OPEC plus ministrai nusprendė padidinti Liepos mėnesio naftos kvotas iš viso 188 tūkstančiais barelių per dieną. Vis dėlto analitikai sako, kad šis ėjimas vargu ar turės įtakos kainoms, išaugusioms dėl karo artimuosiuose rytuose. Dėl gamybos apimčių didinimo buvo susitarta vakar vykusiame pagrindinių OPEC plus šalių – Saudo Arabijos, Rusijos, Irako, Kuveito, Kazakstano, Alžyro ir Omano naftos ministrų vaizdo susitikime. Naujasis padidinimas panašus į tuos, dėl kurių buvo nuspręsta ankstesniais mėnesiais. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
4: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: reklama. Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Tęsiame ryto programą su pranešimu iš pasaulio. Siekiant pagerinti didžiausio visų laikų Čarlio Čaplino antrininkų susibūrimo rekordą, sekmadienį Šveicarijoje susirinko daugiau nei 400 žmonių pasipuošusių juodais katiliukais, suseliais ir lazdomis. Šis neįprastas renginys pritraukęs įvairaus amžiaus Čaplino gerbėjus vyko legendiniam kino kūrėjų skirtame muziejuje, įsikūrusiame jo buvusiuose namuose vakarų Šveicarijoje. Muziejaus atidarymo 10-osioms metinėms paminėti skirtas susibūrimas galiausiai pritraukė 429 Čaplino antrininkus. Tačiau nepasiekė 2017 metais ten pat užfiksuoto pasaulio rekordo, kai renginyje dalyvavo 662 žmonės. Tačiau tai nesugadino nuotaikos. Spiginant saulėj, Čaplino antrininkai suformavo didžiulį skaičių 10, ant vėjos priešais didelį dvarą, kuriame anglų kino ikona praleido paskutiniuosius 25 savo gyvenimo metų.

0: Ministrų kabinetas už trijų brandos egzaminų reikalavimo atestatui gauti atšaukimą. Per balantį gyventojų laikomų indėlių suma padidėjo daugiau kaip 2 milijardais eurų. Trumpas sako, neketinantis atblokuoti šaldyto Irano turto, kol nebus susitarimo. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Vyriausybė pritarė siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjimas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjimas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Balandį Lietuvos gyventojų kredito įstaigose laikomų indėlių suma išaugo 2 milijardais 250 milijonų eurų arba 7,9% pranešė Lietuvos bankas. Tuo metu naujų indėlių palūkanų normos jo duomenimis siekė 16%. Paskolos Lietuvos gyventojams ir įmonėms išaugo atitinkamai 73 milijonais 600 tūkstančių ir 155,5 milijono eurų. Metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 14,6 ir 17,2%. Vaiko priežiūros išmokų užsienio piliečiams suma per dviejus metus išaugo, kone 80%. Išsamiau Didečia Sekaitė.
1: Užsienio valstybių piliečiams Lietuvoje mokamų vaiko priežiūros išmokų suma per dviejus metus išaugo beveik 80%, nuo 4,5 iki beveik 8 milijonų eurų. Išmokų gavėjų skaičius padidėjo 56%, rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Auditorių teigimu sodra neturi pakankamai priemonių patikrinti, ar analogiškos išmokos už tą patį vaiką nėra mokamos kitose valstybėse. Taip pat ar išmokų gavėjai užsienyje negauna darbinių pajamų, kurios galėtų turėti įtakos išmokų dydžiui. Pasak institucijos, ypač išaugo trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus neįtrauktus į Lietuvos gyventojų registrą skaičius – nuo 46 iki 651 asmens. Jiems išmokėta suma pakilo iki daugiau nei milijono eurų. Auditas taip pat parodė, kad bendras vaiko priežiūros išmokų gavėjų skaičius Lietuvoje mažėja.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad net blokuos įšaldyto Irano turto, kol nebus pasiektas susitarimas su Teheranu. Iranas reikalauja, kad būtų atblokuotas milijardinės vertės įšaldytas turtas. Su situacija susipažinusio šaltinio teigimu, Jungtinių valstybių iždo departamentas svarsto galimybę panaudoti Irano turtą Persijos įlanko šalims kompensuoti už žalą patirtą dėl Irano smūgių. Trumpas pakartojo tiksliai žinantis, kur Irane yra sodrintas uranas ir norintis jį vienai par kitaip gauti, tačiau nekonkretizavo ar tam siūstų Jungtinių valstijų karius. Sodrinto urano likimas yra vienas sudėtingiausių klausimų siekiant susitarimo, kuris užbaigtų Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: Diena bus gera.
1: Pasiklausėme šiandien kaip niekad į temą Weather Girls dainos It's Raining Men. Nu, dabar metas, bičiuliai, prisiminti, kas šią dieną vyko pasaulio istorijoje. Na ir čia kaip ir įprastai mums pagelbės dienos kalendorius. 1867 metais gimė garsus amerikiečių architektas, vadinamas kūrybingiausiu genijumi, Frankas Lloydas Wrightas. 1869 amerikietis Ivas McGaffis užpatentavo siurblį. 1953 šią dieną Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas įpareigojo Kolumbijos apygardos restoranus aptarnauti juodaodžius. Nuo 2005 metais Londono aukcione už 546 tūkstančius svarų parduotas prieš 500 metų sudarytas žemėlapis, kuriame pirmą kartą buvo pavartotas žodis Amerika.

0: reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Bilietai prekyboje nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Diena bus gera.
1: Besibaigiant valandai dar viena šios dienos kalendoriaus puslapis, na ir šį kartą Birželio 8-oji šou pasaulyje. Šią dieną 1953 metais gimė dainininkė Bonnie Tyler. Taip pat šią dieną 1962 gimė Duran Duran klavišininkas Nick Rhodes. 1967 gimė škotų grupės Wet Wet Wet narys Neilas Mitchellas. Nuo 1984 metais į Jungtinių Amerikos valstijų aktorių gildiją priimtas Disney'aus personažas ančiukas Donaldas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Armėnijos premjeras keliauja link pergalės rinkimuose. Müncheno oro uoste dėl dūmų kvapo dispečerių bokšte porai valandų buvo sustabdyti skrydžiai. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Dėl kontrabandinių baliono grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Ribojimai buvo įvesti 1:18, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veikla atnaujino 4:00. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad praėjusią naktį fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jo teigimu, jų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės. Balionų sukroviniai šiuo metu ieškoma. Pasak jo, balionai kirto trajektoriją, kurią sostinėje leidžiasi lėktuvai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Seimas svarstys galimybę suteikti papildomą socialinės garantijas sunkumų patiriančioms šeimoms. Išsamiau Dytė Sekaitė.
2: Seimas svarstys įstatymų pataisas, kuriomis planuojama padėti ankstukų susilaukusioms šeimoms ar vienam iš tėvų susirgus sunkia liga. Seimui šią iniciatyvą pateikusi Paulė Kuzmickienė siūlo pratesti vaiko priežiūros išmokų mokėjimą, jeigu vaikas gimė neišnešiotas priklausomai nuo gimimo laiko 8 arba 4 savaitėmis. Tuo metu, kai vienas iš tėvų dėl sunkios ligos negali rūpintis vaiku, vaiko priežiūros išmokos mokėjimą siūloma pratesti laikino nedarbingumo trukmei, bet neilgiau kaip 122 kalendoriniam dienom. Taip pat siūloma įpareigoti sveikatos apsaugos bei socialinių reikalų ir darbo ministrus patvirtinti tokių sunkių ligų sąrašą.
1: Užsienio naujienos. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašiniano partija pirmavo prieš opoziciją, parodė pirmieji parlamento rinkimų rezultatai, kurie gali įtvirtinti jo posūkį vakarus, nors skambėjo Maskvos grasinimai ir teiginiai apie Rusijos kišimasi. Pirmieji rezultatai parodė, kad valdančioji civilinės sutarties partija pirmauja prieš milijardieriaus Samvelo Karapetiano alijansą Stipri Armėnija. Šios politinės jėgos buvo gavusios atitinkamai 51,2% balsų, kai rezultatus buvo paskelbusios 32,2% rinkimų apylinkių, pranešė Centrinė rinkimų komisija. Vakar vakarą Müncheno oro uoste beveik 2 valandoms buvo sustabdyti skrydžiai darbuotojams pranešus apie dūmų kvapą dispečerių bokšte. Atsargumo sumetimais bokštas buvo evakuotas, o orlaivių kilimas ir tupimas sustabdyti. Skrydžiai buvo atnaujinti 22:15, pranešė oro uostas, nors jo interneto svetainėje paskelbtame pranešime nurodoma, jog vėlavimai gali tęstis. Müncheno oro uostas yra antras judriausias Vokietijoje po Frankfurto. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek pakalbėkime apie rekordą, kuris įvyko, bet įvyko tik galimai. Argentinoje bandymas pasiekti pasaulio rekordą virto skandalu. Alkani žiūrovai suvalgė milžinišką 750 metrų ilgio sumuštinį, iki oficialiems asmenims spėjus jį užregistruoti. Pasak Need to Know, incidentas įvyko Avellanedos mieste, švenčiant vietinės maitinimo įstaigos 25-asias metinės. Renginį organizavo restoranas El Taño. Milžiniškas patiekalas buvo paruoštas panaudojant 1500 kg jautienos ir daugiau nei 1000 tortilijų, kurių būtų pakakę 7000 porcijų. Dėl įvairių trukdžių patiekalo gaminimas užtruko, todėl 4 valandą 30 tūkstančių susirinkusių žiūrovų minė pradėjo reikšti nepasitenkinimą. Nekantrus lankytojai nugriovė tvoras ir puolė prie stalų, tempdami maistą tiesiai iš ruošimo vietos. Kepsnių namų vadovas Rodrigo pasakojo, kad vaikams pralindus pro tvoras, paskui juos pajudėjo suaugusieji puolė prie skanėsto, nors viskas jau buvo paruošta su muštinio dalyboms. Organizatoriai išreiškė apgailestavimą, pavadindami incidentą nepagarba virėjams ir kantriems svečiams. Dėl tokio masinio užpuolimo oficialus rekordo patvirtinimas iš Gineso rekordų knygos dar negautas, o incidento vaizdo įrašai netruko išplisti socialiniuose tinkluose.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, birželio 12-14 dienomis Birštonas rengia įsimintiną 180 metų kurorto jubiliejaus ir miesto šventę Birštonuokimės. Sveikatinimo tradicijomis garsėjantis kurortas net 3 dienas šves danguje, vandenyje ir ant žemės. Svečių lauks 10 renginių, tradicinė miestelėnų eisena, šviesos instaliacijos, pareigų ugnies paradas kurorto gatvėse, taip pat laivų ir vandens motociklų paradas Nemune, įvairios edukacijos koncertai ir galimybė pažinti turtingą kurorto istoriją. Šiemet Birštonas mini ypatingą sukaktį. Prieš 180 metų iš kurorto išvyko pirmoji pasveikusi ligonė, kuriai nepadėjo jokie kiti kurortai, tik Birštonas. Ilgametėmis gydymo tradicijomis, natūraliais gamtos ištekliais ir ramybę garsėjantis Birštonas jau birželio 12-14 dienomis pakvies ir jūs, didžiausių šio kurorto gerbėjus, paminėti sukaktį ir vasaros pradžią ypač turtingai, turiningai, aktyviai ir įsimintinai. Programa labai įvairiai ir tikrai tinkanti kiekvienai amžiaus grupiai, tad jie pasidomėti galite jau dabar svetainėje visitbirštonas.lt na ir pasiplanuoti pramogas artėjančiam savaitgaliui. O šį dieną kviečiu pasiplanuoti laiką su Gold FM, visai netrukus prisijungs kolega Antanas. Nuo žiūrėti sveikinu, iki rytojaus lengvo pirmadienio tęsinio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: 11-okai ir 12-okai laiko biologijos, filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminus. Savaitgalį ugniagesiai 25 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Si Dzinpingas pradėjo 2 dienų vizitą Šiaurės Korėjoje. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskinė. Sveiki. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, gimnazijų paskutinių klasių mokiniai laiko 3 egzaminus. 11-okai atlieka pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai dalyvauja filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Birželio pradžioje prasidėjus pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, 12-okai jau atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį, rašė rašinį. Antradienį 11-okai laikė pirmąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį. Trečiadienį laikyta pirmoji istorijos egzamino bei antroji geografijos egzamino dalis. Ketvirtadienį 11-okai atliko pirmosios chemijos egzamino dalies užduotis, o penktadienį vyko abiturientų matematikos egzaminas. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1-19 dienomis. Vyriausybė palaiko siūlymą 10 kartų didinti baudas seksualinių paslaugų pirkėjams. Išsamiau Dytė Sekaitė.
2: Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai, skirtai siūlomai administracinių nusižengimų kodekso pataisai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3,5 tūkstančio eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinio nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucijam, tiek besinaudojantiems paslaugomis.
1: Savaitgalį ugniagesiai 25 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia 16 išvykimų buvo penktadienį. Labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskrityse. Pagalbos prašymų ugniagesiai sulaukė ir sekmadienį. Šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau atliko daugiau nei 500 nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų šalinimo darbų. Daugiausia jų registruota balandį 194 ir gegužę 205. Praėjusiais metais ugniagesiai gelbėtojai 1610 kartų vyko šalinti užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų neapgręžta 8 parą paeiliui. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 19 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį tokių asmenų nefiksavę. Kinijos vadovas Si Dzinpingas pradėjo 2 dienų valstybinį vizitą Šiaurės Korėjoje. Tai pirmasis Si Dzinpingo vizitas kaimininėje šalyje per 7 metus. Praeityje jis ir Šiaurės Korėjos vadovas Kim Čen Unas jau buvo susitikę 6 kartus. Pekino duomenimis per vizitą bus kalbama apie dvišalių santykius ir bendrų interesų klausimus. Balandį pirmą kartą nuo 2019 Pchenjane jau lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministras. Jis tada paskelbė, kad Pekinas nori gerinti dialogą ir praktinį bendradarbiavimą visais lygiais. Be to jis pabrėžė tradicinę krauju įtvirtintą draugystę tarp abiejų šalių. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Pasak sinoptikų šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

Na, jei ir jūsų savaitgalis prabėgo trankiai ir siautulingai, tai labai aktualus šiandienai kūrinys skamba mūsų eteryje beveik 11 minučių po 10 tiek rodo studijos laikrodukas, o tai reiškia, jog šios savaitės yra pirmadienio darbus, pradedom nuo Šantanas, keisdamas kolegę Živilę, būsim draugė iki 14 valandos ir pietų pertrauką, aš jums padėsiu pasiekti ir paskui žiūrėsime, kaip mums seksis toliau su pirmadienio reikalais kovoti šią valandą, kaip jau esame ir pratę bent keletas naujienų. Iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus. Tad liekam drauge.

reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Bilietai prekyboje nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Pirmą kartą dviženklį metimų skaičių žaidimų atlikusi Laura Juškaitė prisidėjo prie dar vienos Toronto tempo ekipos pergalės. Kanados komanda namuose 85-68 įveikė Čikagos Sky ekipą. Laura Juškaitė žaidė starto penketą ir per 22 minutės pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko vieną rezultatyvų perdavimą ir 3 sykius prasižengė. Jei esant ant parketo tempo varžovės pranoko 7 taškų skirtumų, tai ketvirtas kartas, kai 28 metų polėje surinka dviženklį taškų skaičių. 11 rungtynių WNBA lygoje jau sužaidusi lietuvė kol kas fiksuoja 8,1 taško bei 3,8 atkovoto kamuolio vidurkius per maždaug 20,5 minutės. Lauros Juškaitės atstovaujama komanda, kuriai ši pergalė leido pakilti į trečią vietą rytų konferencijoje, į priekį vedė 25 taškus pelniusi Brittany Sykes.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

pakalbėkime apie artėjantį futbolo pasaulio čempionatą ir apie tai, kaipgi buvo išlydėtas į pasaulio čempionatą Lionelis Messis, Argentinos futbolo milžinas, kuriamgi turnyras veikiausiai gali būti ir paskutinis. Didžiulis ir bus lėktuvas, ant uodegos tarp ikoniškų Argentinos rinktinės mėlynai baltų juostelių puikavosi Lionelio Messi 10 numeris, o 3 auksinės žvaigždės simbolizavo 3 jo pasaulio čempionų titulus. Taip, jis buvo išlydėtas, argentiniečiai turi tikrai karčių prisiminimų iš 94-ųjų, kai pastarį kartą Jungtinės valstijos rengė pasaulio čempionatą po grupės antrųjų rungtynių šalies futbolo ikona. Diego Maradona buvo pašalintas iš turnyro dėl dopingo testo rezultatų, daugiau nesužaidė nei vieno pasaulio čempionato mačo, Argentina buvo eliminuota 8-finalyje. Prabėgo, nei daug, nei mažai 32 metai, dabargi Pietų Amerikos futbolo milžinė tikisi šviesesnės pabaigos Maradonos įpėdiniui Lioneliui Messi, kuriam šį mėnesį sueis 39 ir veikiausiai baigsis karjerą rinktinėje po pasaulio čempionato, kuris šiemet vyksta Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Jei Argentina sugebės apginti titulą iškovotą prieš 4 metus, Katarei taps pirmąją komandą, laimėjusiam 2 aukso trofėjus iš eilės nuo 62 metų, kuomet tai padarė Brazilija. Tai būtų dar labiau sustiprinta legenda apie Lionelį Messi, kurį dauguma argentiniečių ir ne tik vadina geriausiu visų laikų futbolininku.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Ministerija siūlo rečiau kontroliuoti ekologišką maistą vaikų darželiuose. Po naujosios eskalacijos artimuosiuose rytuose ūktelėjo naftos kaina. Šalyje 11 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Ribojimai buvo įvesti 1:18. Rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus sostinės oro uostas veikla atnaujino 4:00. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad praėjusią naktį fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jo teigimu jų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės. Pasakio balionai kirto trajektoriją, kurią sostinėje leidžiasi lėktuvai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Žemės ūkio ministerija siūlo rečiau kontroliuoti ekologiško maisto gamybą, pirmiausia vaikų darželiuose. Maitinimo ir maisto ruošimo įstaigoms turinčioms ekologiškos veiklos ženklą, ekologiškumo dalį siūloma apskaičiuoti kas pusmetį, o ne kas ketvirtį kaip dabar. Tai siūloma siekiant mažinti administracinę naštą ir atsižvelgiant į retai pasitaikančius pažeidimus. Taip pat siūloma leisti ekoagros patikrinti tokias maitinimo ir maisto ruošimo įstaigas ne tik vietoje, bet ir nuotoliniu būdu. Vyriausybė nepritarė iniciatyvai dėl nusikaltusių seniečių deportacijos. Išsamiau pasakoja Ditė Česakaitė.
2: Vyriausybė nepritarė Seime pradėtoms svarstyti parlamentaro Vytauto Sinicos inicijuotoms įstatymo pataisoms, siūlančioms deportuoti tyčinius nusikaltimus padariusius užsieniečius. Įvertinusi projektą, vyriausybė pastebi, kad siūlomas reguliavimas iš esmės jau yra nustatytas galiojančiais teisės aktais ir taikomas. Užsienietis įsiunčiamas iš Lietuvos, jeigu jo buvimas kelia grėsmę viešai tvarkai. Anot ministrų kabineto nusikalstamas veikas darantys užsieniečiai pagal nustatytus kriterijus praktikoje paprastai vertinami kaip keliantys grėsmę viešai tvarkai ir negali gyventi Lietuvoje.
1: Po naujosios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Pagrindinio tarptautinio etalono Brent rūšies naftos kaina rugpjūčio mėnesio pristatymu šį rytą siekė $97 už barelį. Tai yra 4% daugiau nei praėjusios savaitės pabaigoje. Vakar vakarą Iranas pirmą kartą per 2 mėnesius vėl paleido raketas į Izraelį. Tai buvo reakcija į Izraelio smūgius prieš Hezbollah kovotojus Libane. Naujausia eskalacija kelia būkštavimus, kad vėl gali atsinaujinti atviras konfliktas tarp abiejų šalių. Be to kyla grėsmė, kad gali žlugti ir galima susitarimas tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Metų pradžioje eskalacija artimuosiuose rytuose supurtė globalią naftos rinką. Vienu metu Brent naftos kaina pakilo iki daugiau kaip $120 už barelį. Kitos žinios vidurdienį, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: galbūt šiek tiek ankstyvokas kūrinys apie keliavimą namo, matyt, kad kalbos dar nėra. Link pietų pertraukos tokelis gal ir driekiasi, nu, šiaip ar taip lieka nemažai pirmadieninių reikaliukų, kuriuos reikia išspręsti vienai par kitaip 12 minučių po 11 valandos. Toliau priekį rydenamės su gera nuotaika, kiek vėliau šią valandą pakalbėsime apie dirbtinį intelektą, egzaminus ir kitus svarbius dalykus, o kol kas dalinuosi dar vieną gražią gyvą ir liekamą dainą.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Bilietai prekyboje nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

šiandien pusvalandukas lieka iki 12 valandos, kol pietų pertraukos laukiame, kaip ir žadėjau, čia šiek tiek apie egzaminus ir apie dirbtinį intelektą, štai nepriklausomą Jungtinės karalystės aukštojo mokslo tyrimų instituto duomenimis, net 95% šalies studentų naudoja dirbtinį intelektą studijų procese, dažniausiai jis pasitelkiamas savokoms aiškinti, akademinės medžiagos antraukoms rengti ar idėjoms struktūrizuoti. Ekspertų teigimu, dirbtinio intelekto įrankiai vis dažniau naudojami tarp abiturientų, tačiau jų nauda priklauso nuo to, kaip šios priemonės pasitelkiamos ruošiamos egzaminams. Lietuviai taip pat sako, jog moksleiviai vis dažniau naudoja dirbtinį intelektą konkretiems klausimams, idėjų generavimui ar informacijos apibendrinimui, o tai leidžia greičiau suvokti esmę ir efektyviau planuoti laiką. Vis dėlto per didelis pasikliovimas dirbtiniu intelektu gali silpninti mąstymą ir trukdyti giluminę mokymuisi, tačiau tinkamai naudojančios priemonės gali padėti lavinti gebėjimą ieškoti informacijos, struktūrizuoti duomenis, taisyti kalbos klaidas ar tobulinti tekstų stilių. Pasak ekspertų, viena didžiausių rizikų, tai yra dirbtinio intelekto haliucinacijos kabutėse, kaip pateikiami klaidingi faktai, neegzistuojantys šaltiniai arba pernelyg supaprastinamos sudėtingos temos. Todėl svarbią informaciją būtina papildomai tikrinti patikimuose šaltiniuose. Kalbant apie rekomendacijas, reikia laikytis kelių esminių principų, ugdyti kritinį dialogą su dirbtiniu intelektu, naudoti kaip grįžtamojo ryšio įrankį ir visada tikrinti kritiškai svarbią informaciją. Užuot priemus pirmą gautą atsakymą kaip absoliučią tiesą, reikėtų kritiškai vertinti ir patikrinti, ar apskritai tokie šaltiniai egzistuoja, ar jie yra patikimi. Tuo labiau galima paprašyti pačio dirbtinio intelekto patikrinti ir vertinti savo darbą, nes jis gali veikti kaip objektyvus veidrodis, padedantis pamatyti spragas. Tad jeigu ruoštės egzaminams, tikslinga prašyti dirbtinio intelekto kurti bandomasias užduotis, padėti nustatyti silpnasias argumentų vietas arba paprastais pavyzdžiais paaiškinti sudėtingą formulę, kartu išlaikant ir kritinį vertinimą ir žmogišką priežiūrą, taip bent jau sako specialistai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nuo Liepos siūloma branginti apie 18% valstybės rinkliavų. Registruotas nedarbas gegužę Lietuvoje siekia 8%. Irano revoliucinė gvardija teigia Izraelyje smogusi dviem oro pajėgų bazėms. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Finansų ministerija nuo Liepos siūlo didinti apie 18% valstybės rinkliavų. Jeigu tam pritars vyriausybė, brangs 376 iš 2050 paslaugų. 116 planuojamų keisti rinkliavų susijęs su valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos paslaugomis, 142 sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų paslaugomis, 27 su leidimais atidaryti lošimo namus organizuoti lošimus. Teisingumo ministerija, pavyzdžiui, atsižvelgus į savivaldybių asociacijos rekomendacijas, siūlo iki 70 eurų vietoje 30 padidinti rinkliavą už santuokos įregistravimą laisvės atėmimo vietoje. Rinkliavą už prašymą kurti Lietuvos pilietybę arba lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus siektų 116 eurų vietoje 50. Už prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje 220 eurų vietoje 160. Kaip skelbė ministerija, paslaugos pabrango arba atpigo, pasikeitus reikalavimams, dokumentų išdavimo procedūroms, jų trukmei, taip pat pasikeitus darbo užmokesčių ir kitoms išlaidoms. Auga padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius, išsamiau pasakoja Ditė Česekaitė.
2: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastebi, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. Anot Grunskienės stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius. Jos teigimu nusikalstamumo statistikoje išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai ir kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai.
1: Lietuvoje registruotas nedarbas gegužę sumažėjo 0,4% ir pasiekė 8%, pranešė užimtumo tarnyba. Jos duomenimis birželio pirmąją šalyje darbo ieškojo 145,400 žmonių, kuriems buvo suteiktas bedarbio statusas. Mažiausias registruotas nedarbas fiksuotas Neringos, Birštono, Joniškio rajono ir Kretingos rajono savivaldybėse. Daugiausia bedarbių registruota Kalvarijos, Ignalinos rajono ir Anykščių rajono savivaldybėse. Tuo metu antras dirbančių asmenų skaičius išliko stabilus. Birželio pirmą dieną šalyje dirbo 1,460,000 žmonių. Iranas paskelbė, kad smogė Izraelio Nevatimo ir Telnofo oro pajėgų bazėms abiem šalims apsikeičiant ugnimi per didžiausią kovų paūmėjimą nuo paliaubų įsigaliojimo balandį. Tuo metu Izraelio kariuomenė paskelbė, kad smogė keliems taikiniams naftos chemijos komplekse Mahšachre Irano pietvakariuose. Nuo vakar vakaro Iranas paleido kelias raketų bangas Izraelio link, sukrėsdamas trapias paliaubas tarp dviejų šalių įsitraukusių į karą artimuosiuose rytuose. Izraelio kariuomenė anksčiau šiandien paskelbė, kad smogė taikiniams vakarinėje ir centrinėje Irano dalyse, o Irano valstybinė televizija pranešė apie sprogimus Teherano, Tebrizo ir Isfahano miestuose. Anksčiau šiandien skelbta apie sprogimus Jeruzalėje. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal DNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
4: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM

Lygiai 15 minučių po 12 valandos, kol pietų pertrauka, mėgaujatės dar viena įdomi žinutė jums. Remiantis Jungtinės Karalystės mokslininkų ataskaita, žmonės mažiausiai 80% yra patys atsakingi už savo prastą sveikatos senatvėje. Šią ataskaitą siekiama paneigti įsitikinimo, kad senstant fizinis silpnėjimas ir neišvengiamas, arba kad už jį pirmiausia atsakinga valstybė. Tačiau su ataskaitos išvadomis sutinka ne visi mokslininkai. Balandžio pabaigoje Oksforde vykusio Smart Aging susitikimo metu pristatytoje ataskaitoje teigiama, kad žmonės gali kur kas labiau paveikti savo gyvenimo trukmę, nei įprastai manoma. Tyrimo autoriai ragina Jungtinės Karalystės vyriausybę imtis teisinių priemonių alkoholio srityje, taip pat panašių į rūkymo apribojimus, gyventi ilgiau ir geriau. Pirmoji Oksfordo ilgamžiškumo projekto ataskaita buvo parengta bendradarbiaujant Jungtinėje Karalystėje dirbančių medicinos, fiziologijos, senėjimo ir švietimo politikos ekspertų grupei. Kai kurie nurodo didesnį skaičių netgi negu 80, o 90, bet vis dėlto sutariama, jog 80% yra pakankamas objektyvus vertinimas. Tačiau šis sprendimas, kad 80% žmonės yra atsakingi už savo sveikatą senatvėje, kai kurių mokslininkų pavadintas pernelyg supaprastintų, nes neva jame neatsižvelgiama į platesnio pobūdžio diskusijas apie tai, ar žmonės iš tiesų gali patys spręsti dėl savo pasirinkimų tokiose srityse kaip skurdas, aplinkos tarša ir galimybės naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis.

0: Taške žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Kiss. Reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žaliasžingsnis.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gegužę mėnesio defliacija ir metinė infliacija. Palucku verslas netesėjo pažado gražinti ES paramą. Droną Latvijoje numušė į Šiaurių pakilę prancūzų naikintuvai. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Mėnesio defliacija gegužę palyginti su balandžiu siekė 0,1%, tuo metu metinė infliacija gegužę palyginti su pernai gegužę siekė 5,5%. Mėnesio defliacija fiksuota po 4 mėnesių pertraukos, tokia pat ji buvo ir pernai gruodį. Vidutinė metinė infliacija 12 pastarųjų mėnesių palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metu siekė 4,1%, skelbia Valstybės duomenų agentūra. Ekspremjero Gintauto Palucko šeimos valdoma įmonė Dankora netesėjo pernai vasarą duoto pažado gražinti ES paramą taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Vykstant iki teisminiam tyrimui dėl Dankoros ir kitų Palucko šeimos verslo, taip pat išaldytas tiek šios įmonės, tiek ekspremjero brolio Dano Palucko turtas skelbė tyriamosio žurnalistikos centras Siena. Pernai Liepą išaiškėjus abejotinam ES lėšų panaudojimui įmonė viešai pasižadėjo gražinti europinius pinigus, kuriuos jai skiria nacionalinė mokėjimo agentūra. Tuomečio premjero brolienės Virginijos Paluckienės kontroliuojama įmonė Dankora iš agentūros gavo daugiau nei 170 tūkstančių eurų paramą elektromobilių ir elektrinių laivų įkrovimo stotelį Pamario krašte Drukių kaime. Didžioji dalis šių pinigų buvo nukreipta į kitą Paluckų šeimos verslą – bendrovę Garnis, kurios 49% akcijų priklauso Gintautui Paluckui. Paaiškėjus šioms aplinkybėms, politikas tikino nežinojęs, kad Garnis turi verslo ryšių su jo brolienės valdoma įmone. Visgi netrukus Dankora pareiškė atsisakant europinių pinigų ir nusprendė vienašališkai nutraukti paramos sutartį, rašo Siena. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė atitinka reikalavimus, išsamiau pasakoja Ditė Česekaitė.
2: Šiemet vandens kokybė visose 15 sostinės paplūdimių atitinka reikalavimus ir yra gera arba labai gera. Dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai yra itin žemi, o kai kuriuose vietose bakterijų kiekis apskritai nenustatytas. Upėse bakterijų kiekiai yra šiek tiek aukštesni nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesni nei leistina riba. Pažymima, jog vandens kokybė paplūdimiuose kinta ir priklauso nuo aplinkos veiksnių, kritulių, lietaus nuotekų, gyvūnų veiklos bei lankytojų srautų.
1: Latvijoje pastebėta droną šiandien numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantys prancūzų naikintuvai. 9:18 min. Latvijos kariuomenė paskelbė apie galimą grėsmę oro erdvėje Ludzos, Balvių, Rėzeknės ir Alūksnės savivaldybėse. Gyventojai buvo gavę atitinkamus įspėjimus į telefonus. Po valandos socialiniame tinkle X Latvijos kariuomenė pranešė apie numuštą bepilotį. Dronas Latvijoje numuštas pirmą kartą nuo tada, kai šio šalies oro erdvėje imta pastebėti iš užsienio atskrendančius dronus. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje 2 kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Pasak sinoptikų šiandien daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.
1: Reklama.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Registrų centras diegia saugesnio duomenų valdymo sprendimą. Armėnijos valdančioji partija laimėjo rinkimus, rodo preliminarūs rezultatai. Filipinuose per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 15 žmonių. Dabar 2 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Registrų centras pranešė stiprinantį sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į šiuolaikišką ir saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Naktį iš penktadienio į šeštadienį numatomi didžiausios duomenų bazės, kurioje laikomi pagrindinių nacionalinių registrų, pavyzdžiui, gyventojų nekilnojamo turto ar juridinių asmenų perkelimo į tarptautinės technologijos kompanijos Oracle sukurtą X-Data duomenų bazių valdymo sprendimą. Įdiegęs naują sprendimą, registrų centras esą užtikrins dar didesnę duomenų apsaugą ir efektyvesnį sistemų valdymą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį nuo 22 valandos. Jie turėtų trukti iki šeštadienio 2 valandos. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Piktybiškai alimentus nemokančius tėvus siūloma bausti laisvės atėmimu iki 2 metų. Išsamiau Didėčia Sekaitė.
2: Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Seimo narys Darius Razmislevičius siūlo griežtinti sankciją už piktybinį vengimą išlaikyti vaiką, nurodant konkrečius atvejus, kada tai būtų laikoma piktybišku vengimu. Pavyzdžiui, kai asmuo slėpė savo pajamas ar turtą, dirbo neoficialiai. Taip pat laisvę rizikuotų prarasti tėvai, kurie siekdami išvengti mokėti alimentus, perleido turtą tretiesiems asmenims, vengė įsidarbinti, turėdami realias galimybės dirbti, demonstravo pakankamą materialinę padėtį asmeninėms reikmėms, kelionėms, pramogoms ar prabangos prekiams įsigyti.
1: Užsienio žinios. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė preliminarūs rezultatai. Vakar vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplenkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Sambelo Karapetiano aljansą Stipri Armėnija. Šiuos skaičius Centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimo apylinkėms pranešus savo rezultatus. Kitos dvi opozicinės jėgos – buvusio prezidento Roberto Kočariano aljansas Armėnija ir partija Klestinti Armėnija – taip pat peržengė rinkimų barjerą ir pateko į parlamentą, surinkusios atitinkamai 9,9% ir 4% balsų. Rinkėjų aktyvumas buvo 59%. Pietų Filipinuose per 7,8 balo žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti, pranešė nelaimių valdymo agentūros pareigūnas. Per žemės drebėjimą įvykusi jūroje maždaug už 24 km į vakarus nuo Midanao salos Saranganio provincijos sugriuvo pastatų, o visame regione buvo paskelbtas tsunamio pavojus. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus nedelsiant persikelti į aukštesnės vietas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Go

Airijoje susitikimas surengė beveik 2000 tą pačią pavardę turinčių asmenų. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Rekordinis bendrapavardžių susitikimas Airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių Sullivano pavardės. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklausiusi Gallagherio pavardės atstovams. Iš viso Castletaubiros miestelyje susirinko 1848 žmonės, kurių pavardė yra Sullivanas, pranešė Gineso rekordų knygos atstovas. Jis pasveikino dalyvių su nauju rekordu. Sullivano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose. Tačiau į susitikimą vaizdingame miestelyje atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį miestą bendrapavardžių sukvietė Džimas Sullivanas. Dėl prasto oro jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti rekordą. 2007-aisiais Airijos šiaurės vakaruose susirinko 1488 asmenys, kurių pavardė yra Gallagheris. Ir ši pavardė šalyje plačiai paplitusi.

0: faktai be ribų.
1: Jeigu taip mylite savo šunį, jog norite antro tokio paties, tai Pietų Korėjoje galite jį klonuoti. Tiesa, ši paslauga nepigi ir kainuoja apie 100 tūkstančių dolerių. 1, 2, 3.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Atlyginimų augimas institucijose pernai sulėtėjo iki 8%. Premjerė sako, nesant įsikibusi premjerės kėdės. Rytų Latvijoje antras galimo oro pavojaus signalas. Šalyje 3 valandos po pietų. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Valstybės viešo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, 5% mažiau nei 2024-aisiais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kituose sektoriuose, pranešė valstybės kontrolė. Pirmaisiais valstybės tarnybos pertvarkos metais 2024-aisiais atlyginimų augimo tempas siekė 13% ir buvo spartesnis nei privačiame sektoriuje 9%, bei visame šalies ūkyje 10%. Per visą pertvarkos laiką viešo administravimo institucijų darbuotojų algos padidėjo apie 21%, šiek tiek daugiau nei privataus sektoriaus apie 18 ir viso šalies ūkio apie 20%, bet mažiau nei visame viešajame sektoriuje apie 23%. Premjerė pareiškė, nesant įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Politikė tvirtino, kad apie jos ateitį pareigose net neverta kalbėti. Socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus komentarai apie atsakomybės prisėmimą kursto spėlionės, kad jis pakeis Ingą Ruginienę ministro pirmininko pareigose. Jis sakė, kad sprendimai šiuo klausimu nepriimti, o pokalbė su Sinkevičiumi išgirdusi ir variantą, jo galėtų likti poste. Sinkevičius tikina, jog dabartinė vyriausybės vadovė bet kuriuo atveju liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos. Už neteisėtą socialinės globos, socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą siūloma numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims. Šiuo metu administracinė atsakomybė už neteisėtai teikiamą socialinės globos paslaugos taikoma tik juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, tačiau nėra numatyta galimybė bausti fizinius asmenis. Lietuvoje stebima nerima kelianti situacija, kai socialiai pažeidžiamiems asmenims teikiamos paslaugos, kurios savo turiniu artimos socialinėms bei sveikatos priežiūros paslaugoms. Iš užsienio. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos apie 11:25 paskelbė antrą įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei apimantį Ludzos, Rėzeknės ir Balvių savivaldybės. Gyventojams mobilio ryšio tinklais buvo įsiūstos geltonasis pavojaus signalas. Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos. Vėliau prieš pat 13:00 ši grėsmė buvo paskelbta pasibaigusia. Sąjungininkų naikintuvai šį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Aukščiausi ES atstovai džiaugiasi provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos parlamento rinkimuose. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasveikino vyriausybės vadovą Nikolą Pašinjaną ir socialiniuose tinkluose pabrėžė, kad ES labai vertina partnerystę su demokratiška Armėnija, kuri vis labiau artėja prie Europos. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kalas ES gynybos ministrų susitikimo Kipre kuluaruose teigė, jog puiku, kad žmonės Armėnijoje nepaisant stipraus Rusijos spaudimo, apsisprendė dėl europietiškos ateities. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta gyrė, kad armėnai balsavo už ateitį paremtą taiką stabilumu ir glaudžiu bendradarbiavimu su kaimynėmis ir pasauliu. Visi trys ES atstovai pažadėjo Armėnijai tolesnį bendradarbiavimą bei paramą vykdant reformas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.

Esama 80% tikimybės, kad šią vasarą susiformuos El Niño. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Sekaitė. Pasaulio meteorologijos organizacija pranešė, kad yra 80% tikimybė, jog birželį rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño orų fenomenas, padidinsantis ekstremalių oro reiškinių riziką. Organizacijos pasaulinio tinklo prognozės rodo ryškų polinkį link El Niño sąlygų, o tikimybė birželį rugpjūtį siekia 80%, teigia Ženevoje įsikūrusi organizacija. El Niño yra natūralus klimato reiškinys šildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjo, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Tikimybė, kad El Niño susiformuos iki lapkričio, yra artima 90% arba didesnė, o dauguma prognozių modelių rodo, kad jis bus bent jau vidutinio stiprumo, o galbūt ir stiprus. Organizacijos vadovė teigia, kad todėl pasaulis turi ruoštis El Niño, kuris gali sustiprinti sausras ir smarkes liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Organizacijos teigimo net ir vidutinio stiprumo El Niño padidinant kai kurių ekstremalių oro ir klimato reiškinių tikimybę. Praėjęs El Niño prisidėjo prie to, kad 2023 metai tapo antrais karščiausiais metais istorijoje, o 2024 pasiekė visų laikų rekordą.

reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Tai be ribų.
1: Žmonės, kurie valgo žuvį bent kartą per savaitę, turi stipresnės ir elastingesnės smegenis.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Bold FM.

0: tai be ribų.
1: Jeigu Škotija atsiskirtų nuo likusios šalies dalies, Jungtinės karalystės populiacija sumažėtų kiek daugiau nei 8%. Bendras Jungtinės karalystės plotas taptų net 32% mažesnis nei yra dabar.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prieš naujos koalicijos derybų pradžią Briuselyje susitiks socdemų, demokratų ir valstiečių lyderiai. Besikartojantys kibernetinio saugumo incidentai kelia klausimų dėl informatikos ir ryšių departamento atsakomybės. Latvijoje atšauktas oro pavojus. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Socialdemokratams, Demokratų sąjungai ir valstiečiams rengiantis oficialiai derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos pradžiai, Briuselyje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Tai patvirtino demokratų pirmininkas. Pasak jo, tai esą nebus derybinis susitikimas, nes ne visos galimos naujos valdančiosios daugumos partijos jau yra suformavusios derybinės grupės. Skelbima, kad nauja koalicija turėtų 75 balsus. Dėl besikartojančių kibernetinio saugumo pažeidimų kyla klausimų dėl vidaus reikalų ministerijai pavaldaus informatikos ir ryšių departamento atsakomybės. Taip po susitikimo su vidaus reikalų ministru sakė premjerė. Šiuo metu atsakingos institucijos tiria aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras. Pats vidaus reikalų ministras anksčiau teigė, kol kas negalintis nei patvirtinti, nei paneigti informacijos apie galimą plataus masto įsilaužimą. Tačiau vėliau paaiškėjo, jog ministras paragino iš pareigų trauktis departamento vadovę. Jie apie galimybę. Betrauktis iš pareigų su juo esą kalbėjo jau prieš 2 savaites, tačiau kol kas lieka dirbti kaip įprasta. Tuo metu Seimo opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kurie turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybės. Nuo Liepos siūloma branginti apie 20% valstybės rinkliavų. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Finansų ministerija nuo Liepos siūlo didinti apie 18% valstybės rinkliavų. Jeigu tam pritars vyriausybė, brangs 376 iš 2050 paslaugų. Teisingumo ministerija, pavyzdžiui, atsižvelgus į savivaldybių asociacijos rekomendaciją, siūlo iki 70 eurų vietoje 30 padidinti rinkliavą už santuokos įregistravimą laisvės atėmimo vietoje. Rinkliavą už prašymą atkurti Lietuvos pilietybę arba lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus siektų 116 eurų vietoje 50. Už prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje 220 eurų vietoje 160.
1: Tęsime žinias. Rytų Latvijoje šiandien paskelbtas antrasis oro pavojus jau atšauktas, pranešė visuomeninis transliuotojas. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos per 2 valandų laikotarpį paskelbė antrąjį įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimantį 4 savivaldybes. Gyventojams buvo išsiųstas pranešimas į telefonus. Antrasis pavojų signalas prasidėjo praėjus maždaug valandai po to, kai baigėsi pirmasis. Vėliau ši grėsmė buvo paskelbta pasibaigusia. Skelbta, kad sąjungininkų naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną, tačiau jo kilmė neatskleista. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsia atakas ir kaimyninėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvidžiais veržėsi toliau į priekį pietuose. Izraelis nuo 9-ojo dešimtmečio vis puolė miestą, taip pat ir per karą prieš Hezbollah 2024-aisiais. Izraelio pajėgos prieš maždaug savaitę paragino gyventojus nedelsant palikti savo namus ir miestą. Manoma, kad Izraelio sausumos daliniai gali netrukus užimti Nabatiją. Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir gynybos ministro įsakymu Izraelio kariuomenė sekmadienį vėl puolė ir Beiruto priemiesčius. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

0: Reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas šiemet bus suteiktas akademikui profesoriui Vladui Žulkui, pranešė savivaldybė. Sprendimą Žulkui suteikti Uostamiesčio garbės piliečio vardą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Savivaldybės pranešime rašoma, kad mokslininkas, archeologas ir visuomenės veikėjas reikšmingai prisidėjo prie Klaipėdos istorijos pažinimo, kultūrinės tapatybės stiprinimo ir miesto vardo garsinimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 1970

asmeniui. Bendrai iki šiol šis titulas suteiktas 24 asmenybėms. Klaipėdos miesto garbės pilietis apdovanojamas specialiu garbės piliečio ženklu, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašas Klaipėdos miesto garbės pilietis su vardu, pavarde, data, bei miesto garbės piliečio vardo suteikimo dokumentu. Garbės piliečio vardas Žulkui bus suteiktas ir iškilmingai įteiktas šių metų rugpjūčio 1 dieną, minint Klaipėdos miesto gimtadienį.

0: Besikartuojantys kibernetinio saugumo incidentai kelia klausimų dėl informatikos ir ryšių departamento atsakomybės. Palanga trečią kartą ieško Šventosios bendruomenės namų statytojų. Europos komisija žada šią savaitę baigti rengti naują sankcijų Rusijai paketą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dėl besikartojančių kibernetinio saugumo pažeidimų kyla klausimų dėl vidaus reikalų ministerijai pavaldaus informatikos ir ryšių departamento atsakomybės. Taip po susitikimo su vidaus reikalų ministru sakė premjerė. Šiuo metu atsakingos institucijos tyria aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į ministeriją pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras. Pats vidaus reikalų ministras anksčiau teigė, kol kas negalintis nei patvirtinti, nei paneigti informacijos apie galimą plataus masto įsilaužimą. Tačiau vėliau paaiškėjo, jog ministras paragino iš pareigų trauktis departamento vadovę. Jie apie galimybę traukti iš pareigų su juo esą kalbėjo jau prieš dvi savaitės, tačiau kol kas lieka dirbti kaip įprasta. Tuo metu Seimo opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kurie turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybės. Palangos savivaldybė trečią kartą skelbė rangos darbų konkursą Šventosios bendruomenės namų statyboms. Planuojama jų vertė siekia daugiau nei 2 milijonus eurų. Pirmasis konkursas neįvyko, nes nebuvo gauta tinkamų pasiūlymų arba pasiūlytos kainos viršijo suplanuotą biudžetą. O antrame iš vis nebuvo sulaukta nei vieno pasiūlymo. Planuojamuose statyti Šventosios bendruomenės namuose būtų sutelktos pagrindinės viešosios ir bendruomeninės paslaugos vietos gyventojams. Savaitgalį ugniagesiai 25 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Savaitgalį ugniagesiai 25 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia 16 išvykimų buvo penktadienį. Labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskrityse. Pagalbos prašymų ugniagesiai sulaukė ir sekmadienį. Šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau atliko daugiau nei 500 nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų šalinimo darbų. Daugiausia jų registruota balandį 194 ir gegužę 205. Praėjusiais metais ugniagesiai gelbėtojai 1610 kartų vyko šalinti užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų.
0: Tęsime žinias. Europos komisija šią savaitę baigs rengti naująjį 21-ąjį ES sankcijų Rusijai paketą ir perduos jį tvirtinti ES tarybai. Apie tai šiandien pranešė vyriausiai Europos komisijos atstovė spaudai. Remiantis šaltiniais, naujasis paketas bus pristatytas pirmojoje birželio pusėje. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė anksčiau paskelbė, kad į naująjį sankcijų paketą gali būti įtrauktos priemonės nukreiptos prieš Rusijos karinį pramoninį kompleksą, taip pat prieš Rusijos šešėlinį laivyną. Šaltinių duomenėmis jį norima patvirtinti iki Liepos 15 dienos, iki galutinio termino, kada turi būti atnaujinta Rusijos naftos kainų viršutinė riba. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsia atakas ir kaimyninėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvidžiais veržėsi toliau į priekį pietuose. Izraelis nuo 9-ojo dešimtmečio vis puolė miestą, taip pat ir per karą prieš Hezbollah 2024-aisiais. Izraelio pajėgos prieš maždaug savaitę paragino gyventojus nedelsant palikti savo namus ir miestą. Manoma, kad Izraelio sausumos daliniai gali netrukus užimti Nabatiją. Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir gynybos ministro įsakymu Izraelio kariuomenė sekmadienį vėl puolė ir Beiruto priemiesčius. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Jonai, O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste, Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
7: Prekybos centras internete, Varlė LT.
6: Perku pas Varlę.
8: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Komikui Dominikui Klajimui pateikti įtarimai dėl žemaūgių žmonių niekinimo. Aušiečių deleguoti ministrai ruošiasi pabaigti darbą. Po apsikeitimo ugnimi, Irano kariuomenė paskelbė stabdinti operaciją prieš Izraelį. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Komikui Dominikui Klajimui pateikti įtarimai dėl žemaūgių žmonių niekinimo. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Jie pareikšti pagal straipsnį, kuris numato atsakomybę už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Šiame ikiteisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešojo tyčiojimos ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsaugai įtarimus jau yra pateikusi scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui. Keičiantis koalicijai, darbą besiruošiantys baigti Nemuno aušros deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai sako susitaikantys su būsimais pokyčiais, o laikinumą dėl politinės realybės teigia jautę visada. Jie dirbti pradėjo Ingos Ruginienės vyriausybėje pernai rugsėjį, sudarytoje po Gintauto Palucko atsistatydinimo ir tuo metinių pokyčių valdančioje daugumoje. Socialdemokratai praėjusį savaitgalį nusprendė šalinti Nemuno aušrą iš valdančiosios daugumos, o vietoje jos kviesti koalicinių derybų Demokratų sąjungą. Žemės ūkio ministras teigia užsiimsęs verslu, tačiau pabrėžė, kad jis nebus susijęs su žemės ūkiu. Tuomet aplinkos ministras teigia apie ateitį negalvojantis. Dabartinė koalicija parlamente turi 80 atstovų, naujoji turėtų 75 balsus. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Ribojimai buvo įvesti 1:18. Rizikingos aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4:00. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad praėjusią naktį fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jo teigimu, jų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės. Pasakio, balionai kirto trajektoriją, kurią sostinėje leidžiasi lėktuvai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus.
1: Tęsime žinias. Irano kariuomenės vadovybė paskelbė stabdantį operaciją prieš Izraelį, abiem pusėms pirmą kartą apsikeitus ugnimi nuo balandį įsigaliojusių paliaubų pradžios. Po šio pranešimo Irano prezidentas pareiškė, kad Teheranas lieka prie derybų stalo. Tuo metu ES šiandien įvedė sankcijas Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovų spaudai ir regioniniai vadovybei dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Taip pat pranešta, kad Irano naftos eksportuotojų sąjungos atstovui taikomas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizą. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui kariaujant su Iranu šis svarbus vandens kelias buvo uždarytas, kas sukrėtė pasaulio rinkas, o Europa liko nuo šalyje. Dabar Europos šalys su Prancūzija ir Jungtinė karalystė prieš akį rengia planus, kaip pasibaigus kovoms nusiųsti karinę jūrų misiją į Hormūzą. Europos komisija šią savaitę baigs rengti naują 21-ąjį ES sankcijų Rusijai paketą ir perduos jį tvirtinti ES tarybai. Apie tai šiandien pranešė vyriausiai Europos komisijos atstovės spaudai. Remiantis šaltiniais, naujasis paketas bus pristatytas pirmojoje birželio pusėje. ES diplomatijos vadovė anksčiau paskelbė, kad į naująjį sankcijų paketą gali būti įtrauktos priemonės nukreiptos prieš Rusijos karinį pramoninį kompleksą, taip pat prieš Rusijos šešėlinį laivyną. Šaltinių duomenėmis jį norima patvirtinti iki Liepos 15 dienos, iki galutinio termino, kada turi būti atnaujinta Rusijos naftos kainų viršutinė riba. Iš žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: reklama.
1: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žaliasžingsnis.lt.

0: Komikui Dominikui Klajamui pateikti įtarimai dėl žemų ūgių žmonių niekinimo. Šešiose savivaldybėse prasidėjo krašto apsaugos savanorių pratybos. Rusijos pareigūnai atmeta Ukrainos ir Europos siūlymus atnaujinti taikos derybas. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Komikui Dominikui Klajamui pateikti įtarimai dėl žemų ūgių žmonių niekinimo. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Jie pareikšti pagal straipsnį, kuris numato atsakomybę už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Šiame ikiteisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešojo tyčiojimos ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsaugai tyrimus jau yra pateikusi scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui. Byloje nukentėjusiais pripažinti šeši asmenys, visi dalyvavę socialinėme projekte apie žemų ūgių žmonės. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pasisakymus apie žemų ūgius praėjusių metų rugsėjį įvertino kaip neapykantos kurstymą, patyčių skatinimą ir žmonių grupės niekinimą. Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, mokymai vyks savaitę. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Dalis užduočių bus vykdomos civilinėse teritorijose. Ministerija siūlo rečiau kontroliuoti ekologišką maistą vaikų darželiuose. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Žemės ūkio ministerija siūlo rečiau kontroliuoti ekologiško maisto gamybą, pirmiausia, vaikų darželiuose. Maitinimo ir maisto ruošimo įstaigoms turinčioms ekologiškos veiklos ženklą, ekologiškumo dalį siūloma apskaičiuoti kas pusmetį, o ne kas ketvirtį kaip dabar. Tai siūloma siekiant mažinti administracinę naštą ir atsižvelgiant į retai pasitaikančius pažeidimus. Taip pat siūloma leisti ekoagros patikrinti tokias maitinimo ir maisto ruošimo įstaigas ne tik vietoje, bet ir nuotoliniu būdu.
0: Tęsiame žinias. Aukšto rango rusų pareigūnai šiandien atmetė Ukrainos ir Europos pasiūlymus atnaujinti derybas dėl Rusijos plataus masto karo nutraukimo ir leido suprasti, kad Maskva tebėra sutelkusi dėmesį į laimėjimus mūšio lauke, o ne į diplomatiją. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai Ukrainos prezidentas paragino atnaujinti derybas su Rusija, o Europos lyderiai nubrėžė susitarimo gairės. Ir kai Jungtinių valstijų tarpininkavimos taikos pastangos nuo vasario mėnesio iš esmės tebėra įšaldytos, kai Vašingtono dėmesį prikaustė karas su Iranu. Irano kariuomenės vadovybė paskelbė stabdanti operaciją prieš Izraelį, abiem pusėms pirmą kartą apsikeitus ugnimi nuo balandį įsigaliojusių paliaubų pradžios. Po šio pranešimo Irano prezidentas pareiškė, kad Teheranas lieka prie derybų stalo. Tuo metu Europos Sąjunga šiandien įvedė sankcijas Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovų spaudai ir regioniniai vadovybė dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Taip pat pranešta, kad Irano naftos eksportuotojų sąjungos atstovui taikomas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizą. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui kariaujant su Iranu šis svarbus vandens kelias buvo uždarytas, kas sukrėtė pasaulio rinkas, o Europa liko nuo šalyje. Dabar Europos šalys su Prancūzija ir Jungtinė karalystė prieš akį rengia planus, kaip pasibaigus kovoms nusiųsti karinę jūrų misiją į Hormūzą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Jonai?
6: Mm.
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete, Varlė LT.
7: Perku

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuratūra nutarė nepradėti tyrimo dėl Žemaitaičio pareiškimų apie neva vyksiantį perversmą. Komikui Dominikui Klaimui pateikti įtarimai dėl žemaūgių žmonių niekinimo. Popiežius įspėja dėl ginklavimosi ir militarizuotų dirbtinio intelekto technologijų. Lietuvoje 18 valandų. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prokuratūra nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio teiginių apie esą vyksiantį perversmą. Nutarėme atsisakyti pradėti iki teisminį tyrimą, padaryta išvada, jog viešoje diskusijoje politikas išreiškė savo nuomonę, vertinimą, jog ateityje gali vykti valstybės perversmas. Anot prokuratūros aplinkybių patikslinimo metu parlamentaras sakė, kad pats jokių duomenų, informacijos ar faktų, kurie leistų teikti, kad konkretus asmenys ar grupės planuoja valstybės perversmą, neturi. Anksčiau Žemaitaitis teigė manantis, kad rudinį šalyje gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog jis neva gali būti brutalus ir jo metu esą bus įmamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. Teisėsauga kovo mėnesį priėmė sprendimą pradėti iki teisminį tyrimą ir dėl kitų parlamentarų pareiškimų. Tyrimas atliekamas dėl politikų teiginių apie kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarus, kuriuos Žemaitaitis pavadino sukilėliais. Komikui Dominikui Klaimui pateikti įtarimai dėl žemaūgių žmonių niekinimo. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Jie pareikšti pagal straipsnį, kuris numato atsakomybę už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Šiame ikiteisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešojo tyčiojimos ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsaugai tyrimus jau yra pateikusi scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui. Byloje nukentėjusiais pripažinti 6 asmenys, visi dalyvavę socialinėme projekte apie žemaūgių žmonės. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pasisakymus apie žemaūgius praėjusių metų rugsėjį įvertino kaip neapykantos kurstymą, patyčių skatinimą ir žmonių grupės niekinimą. Už neteisėtą socialinės globos teikimą siūloma numatyti baudas ir fiziniams asmenims. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Už neteisėtą socialinės globos, socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą siūloma numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims. Šiuo metu administracinė atsakomybė už neteisėtai teikiamą socialinės globos paslaugos taikoma tik juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, tačiau nėra numatyta galimybė bausti fizinius asmenis. Lietuvoje stebima nerima kelianti situacija, kai socialiai pažeidžiamiems asmenims teikiamos paslaugos, kurios savo turiniu artimos socialinėms bei sveikatos priežiūros paslaugoms.
1: Tęsime žinias. Popiežius Leonas XIV įspėjo Ispanijos parlamentą dėl didėjančios militarizacijos ir dirbtinio intelekto naudojimo ginklų sistemose. Jo teigimu, pasaulis išgyvena gilią dvasinę ar kultūrinę krizę, kuri pasireiškia smurtu, susiskaldimu ir tarpusavio nepasitikėjimu. Katalikų vadovas paragino daugiau dėmesio skirti diplomatijai ir tarptautiniai teisei. Kalbėdamas apie dirbtinio intelekto panaudojimą karinėje srityje, jis pabrėžė, kad sprendimai susiję su gyvybe ir mirtimi niekada neturėtų būti palikti automatizuotoms sistemoms ir pažymėjo, kad priimant politinius ir ekonominius sprendimus svarbiausia yra žmogaus vaidmuo. Popiežius taip pat paragino užtikrinti saugius ir teisėtus atvykimo kelius ir dėti daugiau pastangų siekiant išspręsti pagrindinės migracijos priežastis. Aukšto rango rusų pareigūnai šiandien atmetė Ukrainos ir Europos pasiūlymus atnaujinti derybas dėl Rusijos plataus masto karo nutraukimo ir leido suprasti, kad Maskva tebėra sutelkusi dėmesį į laimėjimus mūšio lauke, o ne į diplomatiją. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai Ukrainos prezidentas paragino atnaujinti derybas su Rusija, o Europos lyderiai nubrėžė susitarimo gairės. Ir kai Jungtinių valstijų tarpininkavimos taikos pastangos nuo vasario mėnesio iš esmės tebėra įšaldytos, kai Vašingtono dėmesį prikaustė karas su Iranu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Trūkumai ministerijos informacinėse sistemose buvo nustatyti dar 2022-aisiais. Prokuratūra nusprendė nepradėti tyrimo dėl Žemaitaičio pareiškimų apie neva vyksantį perversmą. ES išmokėjo Ukrainai milijardus eurų ir rengėsi didinti pagalbą. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas ir jos liko neįspręstos iki 2026-ųjų, tikina krašto apsaugos ministras. Taip jis kalbėjo apsilankęs centre po to, kai žiniasklaida pranešė apie pusšimtį galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Tuo metu premjerė kėlė klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės atsakomybės. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras teigė, jog asmens duomenų uždavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti ir įsilaužimų nėra nustatyta. Generalinė prokuratūra gegužė pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centrų. Prokuratūra nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio teiginių apie esą vyksiantį perversmą. Nutarėme atsisakyti pradėti iki teisminį tyrimą, padaryta išvada, jog viešoje diskusijoje politikas išreiškė savo nuomonę, vertinimą, jog ateityje gali vykti valstybės perversmas. Anot prokuratūros aplinkybių patikslinimo metu parlamentaras sakė, kad pats jokių duomenų, informacijos ar faktų, kurie leistų teikti, kad konkretus asmenys ar grupės planuoja valstybės perversmą, neturi. Anksčiau Žemaitaitis teigė manantis, kad rudinį šalyje gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog jis neva gali būti brutalus ir jo metu esą bus įmamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. Teisėsauga kovo mėnesį priėmė sprendimą pradėti iki teisminį tyrimą ir dėl kitų parlamentarų pareiškimų. Tyrimas atliekamas dėl politikų teiginių apie kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarus, kuriuos Žemaitaitis pavadino sukilėliais. Premjerė neprognozuoja pokyčių vyriausybėje. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Premjerė pareiškė, nesant įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus komentarai apie atsakomybės prisėmimą kursto spėlionės, kad jis pakeis Ingą Ruginienę ministro pirmininko pareigose. Sinkevičius tikina, jog dabartinė vyriausybės vadovė bet kuriuo atveju liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos.
1: Tęsime žinias. ES išmokėjo Ukrainai papildomą beveik 3 milijardų eurų paramą. Šis mokėjimas yra iš 50 milijardų eurų vertės pagalbos programos, skirtos padidinti Ukrainos nacionalinį biudžetą, ir yra septintas, kurį Ukraina gavo pagal šią finansavimo programą. ES aukščiausiai diplomatė Kaja Kalas ES gynybos ministrų susitikimo Nikosijoje metu sakė, kad Ukraina šį mėnesį gali tikėtis gauti beveik 6 milijardus eurų iš naujos 90 milijardų eurų paskolų programos, skirtos paremti Ukrainos armiją ir finansus. ES duomenimis nuo 2022 ES ir jos valstybės narės skyrė Ukrainai beveik 205 milijardų eurų pagalbą. Popiežius Leonas XIV įspėjo Ispanijos parlamentą dėl didėjančios militarizacijos ir dirbtinio intelekto naudojimo ginklų sistemose. Jo teigimu, pasaulis išgyvena gilią dvasinę ar kultūrinę krizę, kuri pasireiškia smurtu, susiskaldimu ir tarpusavio nepasitikėjimu. Katalikų vadovas paragino daugiau dėmesio skirti diplomatijai ir tarptautiniai teisei. Kalbėdamas apie dirbtinio intelekto panaudojimą karinėje srityje, jis pabrėžė, kad sprendimai susiję su gyvybe ir mirtimi niekada neturėtų būti palikti automatizuotoms sistemoms ir pažymėjo, kad priimant politinius ir ekonominius sprendimus svarbiausia yra žmogaus vaidmuo. Popiežius taip pat paragino užtikrinti saugius ir teisėtus atvykimo kelius ir dėti daugiau pastangų siekiant išspręsti pagrindinės migracijos priežastis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

समय।

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką.

gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaiko auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekime, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 € per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų aprėptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 €. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pat ši išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėju. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384 eurai 80 centų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ayrtonas Senna buvo vienas žymiausių Brazilijos ir planetos autolenktynininkų šio sporto legenda. Brazilas tris kartus tapo Formulės 1 pasaulio čempionu. Prieš prasidedant 1994 sezonui Ayrtonas išpranašavo: šiame sezone bus daug avarijų. Aš surizikuosiu ir pasakysiu, kad jei to neįvyks, mes visi būsime laimingi. Lenktynininkas tragiškai žuvo Imola trasoje.
2: The former world motor racing champion Ayrton Senna has been pronounced clinically dead after a crash at this afternoon San Marino Grand Prix.
1: Tą patį savaitgalį toje pačioje trasoje tik per kvalifikaciją žuvo ir austrų pilotas Ratzenbergeris. 2000 metais už pasiekimus sporte Brazilas buvo įtrauktas į tarptautinę automobilių sporto šlovės galeriją.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Matijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbus siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nausekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų Europos Sąjungos pastangų šioje srityje. Pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: FM svečias.
1: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausia pusvalanduką. Būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugios. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau, jau vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad pasėdėčiau, galėčiau prasidėti visą naktį reception'e.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauną į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus vis sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliau.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neiskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kad einam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau esi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldės daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka visokiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia Taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnas. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turi turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra berėmų ir beribų. Taviškė.
2: Taip.
1: Tai vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, va, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne,
1: taip,
2: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip,
2: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Mac'ai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, arba nedraugavoja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodys, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų
1: dėka. Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinom, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi Spektrai yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o kai tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, ne, nevažiuosimės gribaut su juo.
2: Jo. Jo, ir supras, tai galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Tai, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurėjai, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko. Neturi laiko.
1: Nuolat turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mus svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyti, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokykloje straglina. Kai
1: jo.
2: Pat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods tenais 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, ką aš čia ir ką aš čia slepiu, ką aš čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Kodėl, kam,
1: čia kaip mažas arkliukas.
2: Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Dabar, smegenys, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mum visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantai, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt.
2: Taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką netaip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas, tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažkas.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai...
3: Tai bet,
4: va, nu čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
3: Taip, bet čia ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
4: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
3: Taip.
4: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
3: Taip.
4: Ir destrukcija.
3: Tai
4: ir viskas sako, mes negalim be ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būna gisų situacijų, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
3: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba

0: bet po truputėlį vyksta.
1: Taip, nu čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas nudo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris jo. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
0: Veganizmas, kai atsirado.
1: Veganizmas.
0: Nu, pas mus Lietuvoj.
1: Taip.
0: Vykino, tai kaip čia.
1: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekados gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
0: A, Windowsinis.
1: Windowsinis. Ir, ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, kokį kompiuterį naudoja.
0: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
1: Langistas, mes sakom.
0: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
1: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
0: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
1: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
0: Mhm.
1: Aš visą laiką bando ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
0: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai nu, aš suprantu.
1: Nu, va, va tai ir išprusimas. Va tai ir va dabar mes
0: aš
1: kalbam
0: manau, kad
1: apie...
0: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
1: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
0: Gali.
1: Tai va,
0: gali.
1: Tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
0: Mums reikia.
1: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
0: Čia tai geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
1: Taip, iki smagaus.
0: Iki.
2: Radijas Gold FM.

airijoje susitikimą surengė beveik 2000 tą pačią pavardę turinčių asmenų. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Rekordinis bendrapavardžių susitikimas airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių Sullivano pavardes. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklausiusi Gallagherio pavardės atstovams. Iš viso Castletaubiros miestelyje susirinko 1848 žmonės, kurių pavardė yra Sullivanas. Pranešė Gineso rekordų knygos atstovas. Jis pasveikino dalyvių su nauju rekordu. Sullivano pavardės ypač paplitusios airijos pietvakariuose. Tačiau į susitikimą vaizdingame miestelyje atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį miestą bendrapavardžių sukvietė Jimas Sullivanas. Dėl prasto oro jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti rekordą. 2007-aisiais airijos šiaurės vakaruose susirinko 1488 asmenys, kurių pavardė yra Gallagheris. Ir ši pavardė šalyje plačiai paplitusi.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.